facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la Seven.

0: personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

acid rain and take the bounties to my name. Enjoy your fame.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: trezitorii ăsta. Trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista. Eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Hai să vedem pe unde mai ajungem. La muncă, în principiu, ortodoxilor și în dimineața asta, miercuri 5 august 2026, pentru că suntem în mijlocul săptămânii lucrătoare, ci că astăzi ar trebui să fim extrem de productive, așa că e miercuri, bineînțeles. Ăștia care se află în câmpul muncii în momentul de față, care nu sunt plecați prin concedii, pe unde se mai pleacă în perioada asta, în vacanțe și așa mai departe. Bun, după cum spuneam, 7 și 11 minute, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. Bineînțeles, așteptăm încă de pe acum mesajele voastre pe WhatsApp. 077-224-7, numărul bine cunoscut deja, număr la care ne puteți trimite ce vreți voi, comentarii, subiecte de dezbatere și așa mai departe. Așa, ia să vedem noi, păi ce să mai vedem? Am început programul matinal, ca de obicei, o să avem multă muzică de ascultat, multe de discutat și cu voi pe WhatsApp, după cum spuneam. Trebuie să le luăm pe toate ușurel la rând, așa, în prima oră de program. Știți cum e? Începem cu reperele zilei de astăzi, 5 august, apoi mergem, de fapt nu mergem, vedem ce mai spun meteorologii de serviciu, după aceea mergem prin străinătate să vedem ce mai fac și alte personaje de prin alte părți ale lumii. Bun! Haideți, o luăm ușor, așa, ne pregătim și în câteva minute vedem ce sărbătorim și pe cine sărbătorim.

0: 7 dimineața, numai la 7.
1: Pufici, intrați, pufici, invitați și colegi.
2: Hai să începem din nou. Hai să vedem, 5 august 2026, o zi minunată.
3: Băi, da, este o zi minunată, ce să zic. Astăzi este ziua românilor, mă.
2: Cum ai că ziua românilor?
3: Da, astăzi este ziua muncește ca un câine. Da, ai văzut că în toate statisticile, în toate clasamentele,
2: da,
3: figurăm cel, cu numărul cel mai mare de...
2: Da, și cu cei mai puțini ani de muncă per total.
3: Da, nu știu.
2: Noi oardem mai concentrat, așa, știi? Adică muncim mai multe ore pe zi sau mai mult timp pe zi decât alții. Dacă îmi vine vorba să tragem linia și să mergem la pensie, cât mai devreme, tăticul.
3: Da, noi muncim mai concentrat din punct de vedere al, să zicem așa, anilor de muncă.
2: Da, da.
3: Din punct de vedere al eficienței, aici acolo, avem acolo de discutat.
2: Acolo e rău. Acolo
3: aici
2: e rău,
3: avem de discutat.
2: Da, da, da.
3: Acum ce să vă zicem? Băi, astăzi munciți ca un câine de rasă. Mamă, ce am băgat-o pe asta.
2: Ia uzi.
3: Da, deci nu câine turbat, nu câine de... Nu, nu. Astăzi munciți ca un câine de rasă, băi, fraților.
2: Da, da, da, da, da.
3: Da, apropo de muncit ca un câine, astăzi este și ziua celor care muncesc de rup,
2: da.
3: Au un prosop lângă ei și își șterg fruntea. Astăzi este ziua bloggerilor.
2: Ia uzi. Ia uzi, bă, băiatul.
3: Da, da, da. Ca niște câini muncesc și bloggerii.
2: Da.
3: Le spunem la mulți ani. Astăzi este și ziua scoicilor. De fapt, ziua de mâncat scoici.
2: Bun, bun.
3: Încă o dată reiterez faptul că n-am mâncat niciodată în viața mea scoici.
2: Păi nu înțeleg de ce.
3: Din instinct de conservare, nu știu de ce.
2: Adică n-ai fost tentat.
3: Nu. Nu,
2: da,
3: nu.
2: Mi se pare foarte ciudat atitudinea.
3: Adică... Când le văd, îmi dă o stare de disconfort. Adică
2: da,
3: singurul lucru care mai îmi dă o asemenea stare de disconfort este mâncarea de urzici. Respect spanac.
2: Alt lucru excepțional, lăsat de bunul Dumnezeu pentru muritori.
3: O fi, atâta timp cât există pastile cu fier, n-am nevoie de mâncare de rați, ca să zic așa.
2: Bă, băiatul.
3: Așa, și în sfârșit ceva de să se bucure și ochiul nostru. Astăzi este ziua lenjeriei intime.
2: Ia uzi.
3: Da? Ce ar mai fi de spus legat de ziua asta este faptul că în 1962, într-o zi de 5 august, Nelson Mandela este arestat. Activistul anti-apartheid și susținătorul non-violenței în Africa de Sud a fost arestat de guvern undeva într-o suburbie a lui orașului Johannesburg. După un proces de un an, Mandela a fost închis în faimoasa închisoare Robben Island, unde a petrecut următorii 18 ani. A fost eliberat din închisoare în 1990, după ce a petrecut 28 de ani ca prizonier politic. Da. Restul știți povestea, n-are rost să vă mai repet. Mă întorc și mai mult în timp. 5 august 1940 este înființată Republica Socialistă Sovietică Letonă.
2: Da, da?
3: La 1940. Pe urmă și-au câștigat independența și toată povestea țărilor baltice o cunoașteți deja. Și-au recâștigat independența, cred că prin 1990, 89-90, uite că nu mai știu când. Și de restul îmi spui tu dacă mai știi ceva despre ziua aceasta.
2: Băi, da, în 5 august 2019, cercetătorii de la Universitatea din Buffalo, conduși de profesorul Shaoxin Gan, specialist în inginerie electrică, au anunțat dezvoltarea unui sistem de răcire a clădirilor. Acesta se bazează pe folosirea unui dispozitiv inovativ care realizează răcirea pasiv, fără utilizarea energiei electrice sau de altă natură.
3: Auziți, domnul Bolojan?
2: Bă, auziți? Vedeți? El are în compoziție un material special format dintr-un film subțire de polimer și aluminiu. combinând proprietățile de reflexie ale aluminiului cu cele de emisie ale polimerului. Rezultatul este un material extrem de poros, similar cu un gel, dar în care componenta lichidă este înlocuită cu aer. Acesta are denumirea de aerogel, cu proprietăți fotonice. Astfel, structura sa unică îi permite să fie un izolator termic eficient, dar și să faciliteze răcirea radiativă prin reflexia luminii solare și emisia de căldură sub forma de radiații infraroșii, apoi în mediul înconjurător. Este capabil să răcească suprafețele pe care este aplicat cu până, atenție, la 10 grade Celsius sub temperatura ambientă.
3: Bă, e ceva.
2: Deci, am văzut, fiind în același timp, da, și foarte rezistent.
3: Am văzut undeva într-un pe YouTube am văzut un filmuleț cu unii care făcuseră la o vilă, e adevărat, cu suprafețe vitrate foarte mari. Și cred, nu mai țin minte, dar aerogelul ăsta era băgat undeva în termopane, între
2: geamuri.
3: Între geamuri. O chestie de genul.
2: Să mai vezi prin el sau ți-o opaciza?
3: Nu ți-o opaciza, nu, era transparent.
2: Era transparent,
3: da. Da, uite că nu mai știu dacă era între geamuri sau era o chestie, o ramă, nu știu, nu mai știu. Dar parcă așa era. Bă, foarte deșteaptă chestie. Nu știu la încălzire dacă ține și la încălzire, adică dacă e eficient în a izola și de frig, nu numai de cald. Da, probabil că e gândit pentru zonele cu climă extrem de caldă. Da, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia cât o avem pe sărbătorită pe una din doamnele teatrului românesc, doamna Rodica Popescu Bitănescu, îi spunem la mulți ani. Apoi îl avem pe Mark Strong. Îl știți pe Mark Strong? Vă mai aduceți aminte de Kingsman? Era unul din Kingsman, mare meseriaș. Apoi îl avem și pe fostul mare fotbalist Dorin Mateuț, care schimbă prefixul, face 60 de ani.
2: Ia Dorin Mateuț,
3: da. Apoi 59 de ani, nu, 50 și cât? Și 8 de ani împlinește Marie Le Pen.
2: Da.
3: Apoi o avem și pe Ada Milea, îi spunem la mulți ani Adei Milea, împlinește o vârstă, nu o să vă spun cât. Apoi Eugen Trică este și el sărbătorit astăzi. Schimbă prefixul Eugen Trică, face 50 de ani. Și 48 de ani împlinește Cosmin Bărcăuan, alt mare fotbalist.
2: Da, da, da.
3: Tot după la Craiova, dacă mi-aduc bine aminte. Și pe urmă parcă a venit la Dinamo și de la Dinamo a plecat la Shakhtyor.
2: La Shakhtyor, da? Parcă da.
3: Da. Bun, gata, astea sunt lucrurile de spus așa la început de zi. Este 7:24 de minute. Așteptăm și mesaje din partea voastră. Nu știu dacă v-ați trezit, dacă sunteți în stare să butonați, dar dacă sunteți, atunci băgați și voi mesaje, să știm că sunteți acolo. 0 0 cât 0 7 7 220 și 4 de 7. Hai că e simplu, bună dimineața.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună!
5: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem, 7:35, 20 și... Oleo, e rău azi. Deci avem vreo, da, da. E o zi, bă, interesantă. Astăzi undeva la 38 maxim. Țineți-vă-ți bine. Pregătiți-vă că e pericol. Mâine undeva tot la fel. În weekend mai bine puțin, 34-35 vineri, sâmbătă, duminică și luni undeva la 32-33 de grade. Bine, minimele tot pe la 21-22 de grade Celsius. Mai urcă un pic temperatura, apoi marți, miercuri, undeva la 35 maxim. E, apare o scădere undeva joi, săptămâna viitoare, până la 31, iar în weekend din nou Dumnezeu cu mila, 35-36 de grade. Cam astea ar fi.
1: Mamă, da. Da. Grav. Hai să vedem prin țară cum stă treaba, că și pe acolo e nenorocire. Valul de căldură va continua să se intensifice în toată țara. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, cu acel indice de temperatură umezeală ajungând la ceruri. Maximele se vor încadra între 30-31 de grade pe litoral și 40-41 de grade în Câmpia de Vest, iar minimele se vor situa între 9 și 12 grade în estul Transilvaniei și 25-26 de grade prin dealurile Crișanei și în cele din nordul Moldovei. Cerul va fi mai mult senin, însă după amiaza și seara vor fi înorări temporar accentuate, îndeosebi în zona Carpaților Oriental, unde vor fi și ceva averse și descărcări electrice. Astfel de manifestări vor fi izolat și în restul zonei montane și posibil în zonele joase de relief din vestul, centrul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Se poate ajunge la rafală la 40-50 de km pe oră. Pe litoral, vreme călduroasă la orele amiezii, disconfort termic ridicat, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab la moderat, maximele 30-33 de grade, minimele între 21 și 24 de grade, apa mării undeva între 23 și 25 de grade. Cu alte cuvinte, o zi perfectă pentru mare, așa că dacă vreți să mergeți pe litoral, e momentul. Sigur că răcoare e și pe la munte, chiar mult mai răcoare decât... Da, acum depinde ce apreciați. Lumea, am văzut că este împărțit așa din punct de vedere al gusturilor. Unora le place marea să se răcorească și să beneficieze de briza mării, alții preferă răcoarea muntelui și o berică lângă un grătar.
0: Da, bine, acolo e un pic mai răcoare, atât seara cât și pe timp de zi, dacă găsești un strop de umbră.
1: Uite, acum, dacă vrei, pot să spun că la Rânca sunt 15 grade.
0: Păi da, altfel discutăm.
1: Da, aproape altfel 10 discutăm. Grade. Iar maxima de astăzi la Rânca e 25 de grade.
0: Da. Da.
1: Da, e bine. 20 de minute până la ora 8, hai să dăm cu muzici și începem încet să aruncăm așa o privire peste gard. Ne uităm și pe la alții și vă povestim. Voi rămâneți pe 103.4 și online pe radio-7.ro.

0: bine de rău o ducem bine.
1: Hai să vedem. Pe unde ne ducem? Până să o ducem bine, ne ducem pe undeva. Ia.
2: Păi mergem la alții care o duc bine, că noi mai greu în perioada asta. Să povestim așa, dar băi, o să vă povestesc o chestie foarte interesantă. Încet, încet oamenii își îndreaptă atenția către lucrurile care într-adevăr valorează, pentru că banii, așa, în forma în care îi cunoaștem noi așa și cu care am fost obișnuiți, încep să nu mai însemne nimic. Mm-hmm. Și atunci, încet, încet, oamenii se îndreaptă către lucruri care într-adevăr contează. Vă mai aduceți aminte filmul cu cine era? Cu Justin Timberlake, parcă era, sau cu cine era?
1: Ăla cu timpul, cu ceasul?
2: Cu timpul. Cu
1: mamă, când ți se termina... Da.
2: Încet, încet, cred că încă un film care s-a dovedit la... Adică, la momentul ăla era considerat un SF. Băi, începe să nu mai fie așa utopic. Mm-hmm. Sau distopic. Nu. Iată că începe să se întâmple o chestie. Într-o perioadă, sigur, în care inflația și costurile vieții sunt tot mai ridicate, a apărut o aplicație.
1: Așa.
2: Care readuce în prim plan cele mai vechi forme de schimb economic, și anume trocul. Așa. Numai că, în loc să plătească pentru servicii, utilizatorii își pot folosi timpul și competențele pentru a obține ajutor din partea altor membri.
1: Adică prestezi serviciile la care te pricep. Te duci și grevești două camere și el nu știu ce
2: exact. Conceptul transformă trocul tradițional într-o platformă digitală în care moneda de schimb nu mai este banul, ci timpul, experiența și cunoștințele fiecăruia. Aplicația dezvoltată de doi antreprenori...
1: Nu știu de ce... Pare un pic mai cinstită, mai sinceră treaba asta.
2: Băi, da. E o aplicație dezvoltată de doi spanioli, se numește Saco, așa cum se aude, S-A-C-O. Elimină complet plata în bani, atenție. În schimb, fiecare serviciu oferit este recompensat în minute. Timpul acumulat poate fi folosit ulterior pentru a solicita ajutor din partea altor utilizatori. Astfel, un specialist în fiscalitate, de exemplu, poate primi lecții de limba japoneză în schimbul consultanței oferite pentru completarea unei declarații fiscale. La fel, un profesor foarte de limbi străine poate învăța fotografie, iar cineva cu experiență în inteligență artificială poate primi ajutor pentru organizarea unei vacanțe fără ca între participanți să circule vreun moment bani. Da? Creatorii platformei spun că aproape orice persoană are o abilitate care poate fi utilă altcuiva. Mă rog, în afară de noi, care, în afară de faptul că suntem supereroi, alte calități nu mai avem.
1: Nu mai avem, exact, da.
2: Așa că da. Noi tot cu bani va trebui să ne descurcăm. Mulți oameni însă nu își valorifică aceste competențe, fie pentru că nu se consideră profesioniști, fie pentru că nu au găsit până acum o modalitate simplă de a le oferi altora. În loc să transforme aceste cunoștințe într-o sursă de venit, aplicația le transformă într-o monedă. Iar aceasta poate fi folosită pentru a accesa alte servicii. Mi se pare ideal, foarte mișto ideea, în primul rând. Trocul în sine n-a dispărut niciodată complet în lumea asta. Numai că a căpătat diferite forme și diferite denumiri, da?
1: Da, bine.
2: Barter.
1: Exact.
2: Și alte denumiri. Oricum, în ultima vreme, având în vedere inflația și devalorizarea banului, lumea se gândește tot mai mult la chestia asta.
1: Băi, oricum, interesantă aplicația asta, știi? Ai nevoie de ceva și poți oferi ceva în schimb, știi? Lansezi acolo cererea și bineînțeles, în același timp oferta și cui surâde, aplică. Bă, da. Interesant, foarte interesant.
2: Uite ce spun creatorii, cei doi spanioli care au creat această aplicație Saco. Spun că aplicația răspunde și unei nevoi tot mai vizibile într-o lume dominată de inteligență artificială. Deși instrumentele precum ChatGPT sau alte sau alți asistenți virtuali pot oferi rapid răspunsuri la numeroase întrebări, ele nu pot înlocui complet experiența practică. Corect, așa este. Contextul personal sau procesul de învățare directe dintre oameni. Tocmai de aceea platforma include un sistem de evaluare similar celui folosit de aplicațiile de transport sau de închiriere de locuință. Adică omul ți-a prestat un serviciu și tu îl evaluezi.
1: Da.
2: Bine. Se numește economie colaborativă.
1: Îl evaluezi. Acum trebuie să fie ceva de comun acord, că tu poți să zici că valorează atât și prestatorul să spune că valorează...
2: Nu. Evaluarea propriu-zisă...
1: Că îi dai 5 steluțe acolo?
2: Da.
1: Am înțeles. Da, bună treabă. Interesant. Interesant.
2: Da, nu știu dacă la noi s-ar putea aplica chestia asta... Noi avem probleme în aplicațiile ride-sharing.
1: Noi mai aveam de-astea, știi, că mergeai la cârciumă și ziceai, bă, cred că trebuie să rămân să spăl podelele.
2: Corect, vasele, sau măcar vasele, sigur că da, bă, aveți niște sticle la SGR, că le duc la SGR. Hai că facem într-un fel, ne înțelegem. 7:48 de minute, acum ți-am zis, eu rămân cu întrebarea asta, bă, noi cu ce am putea să intrăm pe platforma asta, ce am putea să facem noi?
1: Absolut nimic, nu știu. Să prestăm.
2: Da.
1: Să ducem sticlele la SGR, la asta. Asta e una bună.
2: Hai să vedem, poate vin ascultătorii cu idei. Băi, cu ce am putea noi să venim pe platforma asta? Da, voi, 077 220 și 47. Hai, bună dimineața!

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rip. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Hai să vorbim puțin de carburanți așa prin lumea toată. Bă, nu o să vă vină să credeți, dar domnul Donald Trump, care în campania electorală, mai ții minte cum spune, I love oil, I love oil, este foarte supărat. A criticat companiile Chevron sau Exxon Mobil pentru că obțin prea mulți bani. Bă, domnul Trump,
1: și nu-mi da, nu-i dau și lui.
0: Bă, totuși un capitalist ca el cu, ar trebui să înțeleagă cum e cu piețele internaționale, cu astea, dar că a ajuns într-un moment al vieții în care, cum să zic, atitudinea populistă o depășește pe aia capitalistă, știi? Zice că Exxon Mobil și Chevron obțin prea mulți bani pe fondul creșterii prețurilor la combustibili provocate de tensiunile legate de războiul din Iran. Păi cine a provocat povestea? Da. Bă, deci este ireal, bă, frate. Cine a provocat toată problema asta? Liderul american le-a cerut marilor producători de petrol să reducă prețurile pentru consumatori și să returneze o parte din câștiguri către public.
1: Bă, iartă, public?
0: Către public, că el e showman. Observ că, ăsta nu mai are nicio legătură cu politicile de dreapta, ca să spun așa, discursul ăsta nu mai are nicio legătură cu capitalismul.
1: Păi, da, se apropie funia de par, înțelegi?
0: A, vin alege, stai un pic. Numai mâine, nu-i păi mâine.
1: Da, și din cauza a ceea ce a făcut până acum, chiar și americanilor li s-a scumpit combustibilul.
0: Da, da, da.
1: Adică,
0: da, da, da, da.
1: Bine, nu discutăm de prețurile pe care la care suntem noi supuși, dar li s-a scumpit și lor, iar ei reacționează foarte tare la prețul la pompă, așa. Adică,
0: da.
1: Sunt foarte sensibil când vine vorba de chestia asta. Mm-hmm. Și atunci a început să derapeze dintr-o parte într-alta. Acum s-a îndreptat către petrol. Băi, nu vă e rușine așa ceva? Mm-hmm. Uite că nu le e rușine și câștigă bani foarte mulți. Până la urmă, dacă stai bine să te gândești, lumea, toate țările astea, toate țările lumii sunt datoare către șmecheri din ăștia. Din petrol, din armament, din medicamente.
0: În principiu sunt datori către banchieri, că ăștia... Bine, și ăștia pot să-ți dea pe împrumut, vorba aia. Îți dau acum și îmi plătești tu eșalonat, știi?
1: Nu, dar ești dator prin faptul că trebuie să cotizezi în fiecare zi la ei. Uneori cotizezi mai mult decât la bănci.
0: Bă, în primul rând cotizezi la stat, stai liniște.
1: A, bine, că
0: zi,
1: până la urmă și ei cotizează la stat, dar nu se cunoaște așa tare. Îți mai vine, uite, îți mai face o jonglerie din asta cu vaccinurile și ai de dat 600 de milioane. A, noi suntem bine, by the way.
0: Polonezii
1: au 1,3 miliarde de dat.
0: Polonezii deja au 1,3 miliarde, că sunt de două ori mai mult. Noi suntem 18-19, ei tind spre 40 de milioane, 36 de milioane. Deci era clar că asta ar fi suma. Acum încearcă și ei să obțină una alta. Am văzut că au depus plângeri pe la tribunale internaționale.
1: Deci lumea e condusă de multinaționalele astea acum, în definitiv, și la urma urmei. Și da, Exxon și cu Chevron și cu alți, dacă le-a făcut, să zic așa, trampa în Venezuela, a fost bine, nu?
0: A, da, atunci da, sigur că da. Aha. Sigur că okay. Da. Deci, domnul Trump acum trage cu cetățeanul, bă, cu omul de rând.
1: Da,
0: o companie care a făcut un profit de 12 ori mai mare anul trecut, sau decât anul trecut, ar trebui să dea o parte din acei bani înapoi publicului și să reducă prețul pentru consumator.
1: Aha, deci despre asta e vorba. Aici îl doare pe el.
0: Da.
1: Aici îl doare pe el, sigur că da.
0: Ar trebui să reducă imediat prețurile la benzină, băi. Bă, băiatu, bă, uite totuși, uite domnul Trump de unde a plecat așa. Am făcut și un calcul matematic, poate chiar două. Prețul mediu al benzinei, ca să înțelegeți de ce e supărat Trump, da? Prețul mediu al benzinei în Statele Unite se situează în jurul valorii de 4,1 dolari per galon.
1: Da, atenție, un galon având...
0: Atenție, după o creștere de peste 30% de la începutul atacurilor americane. Asta să înțelegi cât era înainte. În bani românești, oameni buni, ar însemna
1: 5 lei și un pic, 6
0: sub
1: lei.
0: 5 lei pe litru. Ar însemna 4,93 de lei litru de benzină, bă.
1: Da, la un venit mediu de 2000 și ceva de dolari. Din ăștia 4,93
0: de lei litru la american, oare cât ori fi taxele către stat? Deci, bă, rău, rău, plâng americanii cu lacrimi de crocodil, plânge și președintele toată lumea. 4,93 litru. Absolut senzațional. Deci, dacă l-ai dubla, dacă ai pune taxe de 100%, cum sunt la noi, spre exemplu, ai ajunge undeva la 8,8 lei litru.
1: Da. Problema e că
0: senzațional,
1: ei, ca să mențină prețul ăsta, trebuie să aloce bugetele alea uriașe pentru apărare.
0: Bă, salariul mediu, bine, salariul mediu brut în Statele Unite e de peste 5.000 de dolari pe
1: lună. Da, brut, net e undeva la 3.000 de dolari, da? Cred că ceva de genul ăsta.
0: Băi.
1: Da, da, îți repet, vine cu un preț pe care cetățeanul american îl plătește. E adevărat că îl plătește într-un mod mult mai subtil și care poate nu-l conștientizează.
0: Da, mă, da,
1: mai repede îl doare acum prețul la pompă.
0: Am văzut și noi de curând așa, am aflat și noi cam cât costă o rachetă de aia pe care o tragi de prin una de aia air-air, știi?
1: Da, da, da, subțire, adică
0: deci am aflat și noi. Înțeles că au găsit totuși o metodă mai ieftină cu niște elicoptere. Ne-au trimis spaniolii niște elicoptere de-astea.
1: Bine, le-au trimis, le-au detașat pentru o perioadă, nu că nu ni le-au dat.
0: Dotate cu rachete mai simple, așa, știi,
1: da,
0: cu
1: metraliere.
0: Mai ieftine. Și acum avem un clasament. Țările cu cele mai scumpe și cu cele mai ieftine, cu cele mai mari și cu cele mai mici prețuri la pompă. Cele mai mici,
1: din
0: așa,
1: Europa
0: avem
1: sau din lume? A, din lume.
0: În Libia. Stai un pic, eu nu înțeleg totuși prețurile astea. 0,023 de dolari. Iran 0,029. Venezuela 0,035.
1: E adevărat, dar trebuie să te uiți și la...
0: Adică 3 cenți. 2 cenți, da, 3 cenți.
1: E adevărat, dar trebuie să te uiți și ce salarii au în Venezuela. Nu știu cât e salariul, dar cred că nu
0: depășește.
1: Deci după
0: aia e o diferență enormă. De 10 ori mai mult costă în Angola 0,32 și în Kuwait 0,33. Dar în Kuwait, ia vezi ce salarii sunt.
1: În Kuwait, nu, dar acolo
0: stai puțin,
1: că Qatar, Kuwait, astea nici nu le iei la socoteală, n-ai de ce să le iei la socoteală.
0: Păi, dar pe același principiu nici Venezuela, că așa Venezuela are resurse mai mari, cred că și decât Arabia Saudită.
1: E adevărat, dar oamenii sunt mai amărâți decât în țările arabe.
0: Da, contează și cum să zic, numărul de tone de petrol pe cap de locuitor, ca să zic așa.
1: Da, dar vezi tu că dacă contează și câte mașini sunt.
0: Corect.
1: Corect. Dacă e ca în
0: că
1: Cuba.
0: Și cererea e.
1: Ai văzut că e în Cuba.
0: Păi da, dar alea consumă mult. Că
1: alea consumă mult, că sunt tehnologie de la 1950.
0: Așa. Bă, și acum cele mai scumpe țări din lume.
1: România.
0: Nu? Ai să râzi. Cel mai mare, da, e oarecum de înțeles, dacă stai să te gândești, dacă coroborezi așa amplasarea cu relațiile internaționale. Israel, mă, 2,526 dolari. 2,5.
1: Da.
0: Înțelegi? După care ăsta ar fi, cât ar fi, locul 5 de la coadă. Vin... Bă, olandezii, mă, țările de jos, 2,6, 2,66. Acum înțelegem foarte bine de ce toți olandezii trec să facă plinul în Luxemburg, știi? Așa, Danemarca 2,7 Și ultimele două sunt extrem de interesante. Malawi, 3,2 dolari și atenție, în Hong Kong 4,1, bă, băiatule. Litrul. Băi, litrul. E da, 20 de lei litru de benzină.
2: Ah, că mai e un pic.
1: Crezi că dacă se face 20 de lei litru n-o să mai vezi mașini până în București? Bă, eu sunt convins că o să
0: deci
1: vezi.
0: Fii atent, România cu 2 dolari pe litru suntem, nu suntem departe de așa în clasament, 144 din 170. Suntem pe locul 144 din 170. Media mondială e undeva la 1,5 dolari pe litru. Da. Noi deja ne-am detașat deci,
1: deci diferența față de Israel la noi e de cât? De 0,5 dolari?
0: Față de Israel e de 0,5, exact de 0,5, da.
1: Știi ce salariu mediu este în Israel? Între 3800 și 4000 de dolari americani. Parcă nu e același
0: bruto
1: lucru,
0: sau
1: nu?
0: Neto?
1: Brut. Brut. Da, brut.
0: Deci dublu.
1: Da?
0: Deci dublu.
1: Deci dublu.
0: Bine, stai un pic, că nu știu dacă e dublu. Că nu știu ce taxe sunt în Israel.
1: Da, sigur că da, nu știu. Dacă s-ar putea să fie mai mici.
0: S-ar putea să fie mai mici. Da.
1: Da, și în sectorul high-tech și IT.
0: Bine, stai un pic.
1: Băieții au un aport uriaș în domeniul ăsta din
0: partea acolo
1: de
0: economie. Și la noi sunt mulți specialiști care câștigă destul de bine. Acolo eu înțeleg că au și într-adevăr sunt puternici la capitolul ăsta.
1: Adică discutăm de niște salarii aproape duble. Da.
0: Deci cam asta este, uite, este treaba.
1: Da, anul trecut e situația asta. Bun.
0: Bine, acum ți-am zis același lucru putem să spunem și despre americani cu diferențele salariale, doar că acolo e, de cât am zis, de două ori și ceva mai e.

0: are un efect terapeutic, probabil din cele mai vechi timpuri. Suede o să lanseze așadar cel de-al 10-lea album de studio pe 5 septembrie, anul curent. Deci fix de azi într-o săptămână, 5 august, 5 septembrie.
1: Cum se numește piesa?
0: Piesa se numește Sharpening Knives. Aha. De la Suede.
1: E primul extras pe single.
0: Primul, da.
1: A mai apărut între timp și Medication.
0: Medication, da.
1: Da.
0: Că sunt în tema acolo,
1: da,
0: toate,
1: da,
0: știi,
1: da,
0: cu
1: da,
0: antidepressants.
1: Oricum sună foarte bine.
0: Super, super piese. Bine, vorbim de o trupă deja cu mulți ani, mulți ani petrecuți în zona asta de Brit rock, alternative, indie, cum vreți să-i spuneți. Sharpening Knives, piesa de la și 7077 220 și 4 de 7. Așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp.

0: Piesa de la She7.
1: Da, Sharpening Knives, această piesă de la She7. Meserie și destul de serioasă atitudine, așa, nu știu cum să zic.
2: Da. Excepțional. Bă, trupă, tată. Trupă de 7 stele, ce să mai. 8:16 în continuare în 7 dimineața aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Ne mai pregătim și de un concurs, după care ne tragem spre casă așa și continuăm să povestim. Ca de obicei, așteptăm și idei de la voi. Dacă aveți subiecte pe care vreți să le discutăm,

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50+1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
2: În fiecare duminică seară de la ora 8.
7: Attention.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ecoute le show musical! Yeah!
2: Tu să ai ceva rece la frigider.
6: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte?
7: Super!
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Și mai avem, iată, o invitație dublă pentru concertul de mâine seară din Quantic, cântarea Fără Zahăr, pe care îi așteptam de ceva timp pe aici prin București. Anul ăsta nu prea ne-au onorat cu prezența. Deci mâine seară la ora 20 începe efectiv cântarea. Bineînțeles, pentru încălzire se merge un pic mai devreme pe acolo, pe la fața locului.
2: Evident.
1: Fără Zahăr deja nu mai are nevoie de nicio prezentare. Prin... mergem prin sfera noastră de ascultători de muzică.
2: Bă, cu siguranță, cu siguranță una dintre cele mai simpatice trupe folk alternativ, așa se autointitulează.
1: Așa spun ei, da.
2: Bun. Cine vrea să meargă la concert să sune repede 031 620 0707, numărul de telefon ce vă pune în legătură directă cu noi. Cine sună primul pune mâna pe invitația dublă pentru concertul de
1: mâine seară. Mâine 6 august.
2: Da. Mâine 6 august, în jurul orei 20 începe concertul. Va trebui să veniți un pic mai devreme, dar nu cred că asta e o problemă. Apoi, sigur, ceea ce se va întâmpla, numai ei știu, pentru că trupa Fără Zahăr este o combinație de muzică și cu un umor extraordinar. Așa încât puteți să mergeți să vă distrați. 031 620 0707, numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Sigur, există și varianta numărului de WhatsApp, dar ne-am dorit să stăm de vorbă în direct cu voi. Dacă nu puteți intra în legătură directă, puteți să dați un mesaj 077 220 4 de 7. Prioritate cu siguranță vor avea cei care vor suna în direct. Așadar, mare concert, mare în Quantic, trupa Fără Zahăr, una din trupele noastre preferate. Extrem de simpatice și cu niște versuri senzaționale. Dacă vreți să vă distrați, dacă vreți să vă simțiți bine într-o seară de joi, atunci puneți mâna pe telefon și sunați 031 620 0707.
1: Da, sau mesaje pe WhatsApp la 077 220 4 de 7. Mâine seară în Quantic, de la ora 20, super cântare Fără Zahăr.

0: Bun, 8 și 39 de minute, putem să începem să ne ocupăm și de problemele autohtone pe aici. Ia da, să vedem cum începem.
1: Agenții economici văd că s-au conformat imediat apelului domnului Bolojan. Și exemplul exemplul domnului Mândruță și au zis: "Bă, gata, trebuie să reducem trebuie să reducem consumul." Și în consecință au zis: "Bă, știi cum e, trebuie să privești partea plină a paharului." Că la apelul domnului Bolojan noi avem acoperire, de exemplu, supermarketurile să nu mai dăm aer condiționat în magazine. În felul ăsta ne scade factura, deci crește profitul.
0: Păi da, dar ce faci? Stai un pic. Ce respecti în momentul de față? Adică normele impuse, nu știu, să zicem, de protecția consumatorilor.
1: Protecția consumatorilor are curaj. Protecția consumatorilor să mârie când domnul Bolojan face apel pe toate căile. Suntem în stare de alertă. Exact ca în pandemie suntem.
0: Da.
1: Stare de alertă. Da, da, au declarat stare de alertă.
0: Aolo.
1: Da, da, da. Suntem pe vârfuri așa. Și păi, crezi că mai are curaj ANPC-ul să zică ceva? Hai să fim serioși. Ia uite aici. Deci s-a rezolvat problema. Marile lanțuri de magazine din România au început să ia măsuri concrete pentru a consuma mai puțină energie electrică. Companie din cadrul asociațiilor marilor rețele comerciale din România au anunțat un plan prin care vor să ajute la protejarea sistemului energetic național, oferindu-le în același timp clienților aceleași condiții bune de cumpărături ca până acum.
0: Da, da,
1: mai scad... cald, da, un pic mai cald o să fie prin magazine.
0: Dar scad prețurile produselor? Că
1: nu, ei... bineînțeles că nu. Ei vor spune, domne,
0: că iau cheltuieli mai mici în context.
1: Da, pe normal. Da, printre primele măsuri adoptate se numără limitarea consumului de aer condiționat și oprirea iluminatului publicitar pe timpul nopții. Reprezentanții precizează că marile rețele comerciale folosesc deja soluții care permit reducerea consumului, precum iluminatul cu tehnologie LED.
0: Ei n-aveau, spre exemplu, în anumite contexte niște beneficii cu iluminatul pe timpul nopții, că participă cumva la iluminatul stradal al orașului și atunci...
1: Mă, nu știu, sincer, asta mă interesează mai puțin, că dacă văd eu sigla supermarketului aprinsă, dar faptul că intru în magazin și curg apilii pe mine,
0: da, acolo
1: atunci,
0: e...
1: De asemenea, magazinele utilizează senzori de temperatură pentru gestionarea mai eficientă a instalațiilor de climatizare, astfel încât consumul de energie să fie optimizat pentru a, fără a afecta condițiile oferite clienților. Hai mă, mă lași. Deci voi tăiați aerul condiționat și spuneți, domnule, dar condițiile nu vor fi afectate. Da. O altă măsură vizează instalațiile de frig alimentar. Retailerii au început montarea ușilor la vitrinele frigorifice și la echipamente de refrigerare pentru a limita pierderile de energie și a crește eficiența sistemelor. Foarte bine, bravo! În spațiile administrative și în zonele de tip back office sunt instalați senzori de prezență care permit reducerea consumului de electricitate. Extraordinar, extraordinar. Ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic și la creșterea profitabilității. Cu ocazia asta aș completa eu. Da. Da, iar domnul Bolojan pregătește restricții obligatorii pentru marii consumatori. Căci dacă nu, domnul Bolojan nu se pricepe la tăieri, păi cine să se priceapă, băi nene? Cine să se priceapă? De asta e bine când ai o treabă de făcut să lași profesioniștii. Bă, când vine vorba de tăiat, cred că și dacă vrei să tai iarba, tot domnul Bolojan se pricepe cel mai bine. Când vine vorba de tăiat ceva și de redus ceva, chemați oamenii de la guvern.
0: Da.
1: ei se pricepe, da? Deci e clar. Între timp, înțeleg că...
0: Bă, n-ai ce să faci.
1: Da.
0: Când ți-a dat apă le-a dat apă la moară, aia
1: da,
0: e.
1: Bine, asta e că nici apă nu mai avem la moară. Am privit neputincioși așa când ucranienii adânceau canalul Băstroie și stăteam și ne uitam. Da, și l-au dragat și l-au săpat. Și
0: asta e. Cum acum e cu principiul vaselor comunicante?
1: Da, dacă ne curge o
0: sapi într-o parte, scade nivelul în toate celelalte părți. Dar nu poți să dai vina doar pe aia.
1: Nu, Doamne ferește, legătură. Nu, mă gândeam așa că ne curge o băluță.
0: Aia în principiu are un oarecare efect doar prin delta Dunării.
1: Sigur,
0: n-are efect,
1: sigur.
0: La corabia.
1: Evident, evident că lucrurile sunt să zicem așa, independente de voința cuiva. Între timp, motorina a ajuns 10:98.
0: Da, da.
1: La ruși, da. E 10:98. Benzina s-a scumpit și ea astăzi încă o dată. Prețul minim al benzinei standard în București în acest moment este 9,51. Minim, da. Atenție. Și motorina, v-am spus, 10,77 la stația din Azerbaidjan și românească.
0: Domnul este domnul Trump este foarte supărat totuși pe companiile care fac profituri uriașe în perioada asta.
1: La austriece 10,83 și la rușie 10,98.
0: Ne-a asigurat oricum Donald Trump că o să scadă mult prețul pe piețele internaționale după ce va fi rezolvată situația din Iran.
1: Bă, nu știu dacă va fi. Aici pe la noi lucrurile sunt mai complicate și motivul pentru care a crescut prețul e cu totul altul decât... Da, avem semne bune că rafinăriile încep să lucreze la capacitate maximă, dar nu știu dacă or să mai aibă țiței.
0: Dar pe aici, da, bine, oricum e o problemă. Pe Marea Neagră e o problemă mare și acum... lucrurile devin destul de delicate pentru că, din câte am înțeles, două nave cu proprietari turci au fost lovite de drone prin Marea Neagră și cu victime umane. Au fost acolo niște marinari răniți.
1: S-au prins rușii că pot face exact ceea ce fac iranienii în Ormuz. Și atunci...
0: Da, totuși cu turcii e un pic mai complicat, știi, adică... Da, în fine.
1: Da, ideea este că înțeleg că președintele țării a promulgat legea cu plafonarea prețului la combustibil.
0: Unde?
1: La noi.
0: Așa.
1: Deci au fost două lucruri. Asta cu plafonarea prețului la combustibil.
0: Și care-i plafon?
1: Nu știu să spun care-i plafonul. Au umblat la adaosul comercial. Au limitat adaosul comercial. Dar n-au spus nimic de accize, de TVA-uri, de din astea, nu. Și...
0: Păi acum se taie de la ei.
1: Așa este.
0: Cum se taie de la taxe și impozite, de la... În fine, da, aici eu am niște probleme. Ți-am zis întotdeauna cu plafonările astea. Eu am niște probleme, nu sunt de acord neapărat. Da. Chiar dacă trece lumea printr-o perioadă mai grea. Și într-adevăr, îți dai seama că pot fi afectate extrem de mult companiile de transport. Da, e ciudat.
1: Da, și
0: adică tu îți permiți ca stat să-i plafonezi, adică să-i pui plafon la adaosul comercial, dar tu nu-ți pui plafon ție la taxe și impozite, știi?
1: Da.
0: Nu mai lași din TVA-ul pe care îl aplici inclusiv accizei.
1: Da, nu știu cum vor reduce, dacă vor reduce sau măcar vor plafona la sub 11 lei, nu știu, ca să fie, că deja la 10 și ceva ne-am obișnuit. Acum următorul prag psihologic e 11. Bun, și a doua lege pe care a promulgat-o a fost cea cu adaosul cu TVA-ul la imobiliare, care în contextul problemelor la cadastru rămâne undeva la 9%. Nu, încă nu l-au
0: zic eu, să prelungească cu perioada în care a fost înghețată tranzacționarea.
1: Probabil.
0: cât o fi. Acum nu știu, mai durează până să se redeschidă treaba, nu mai durează.
1: Durează și nu se știe cât va dura.
0: Deci de 3 săptămâni, cred că deja de peste 3 săptămâni nu se mai poate opera nicio tranzacție imobiliară în țara noastră, dacă puteți să concepeți așa ceva.
1: Da, orice se poate.
0: Și am observat că totuși încearcă să pună cât mai mult Batista. Răsuflă destul de puține, deși eu am senzația că sunt mulți oameni și multe instituții isterizate în momentul de față. Știi?
1: Oh, da, și bănci. Și bănci, că,
0: și,
1: na,
0: bănci și notari,
1: și dezvoltatori
0: și, da, imobiliari,
1: toată lumea.
0: Și oameni care au nevoie să, da, cumpere. Și,
1: și oameni orice... care au dat avansuri, atenție, da. Adică sunt ceva probleme.
0: Și aici, bun, vorbim de, pot fi tranzacții puternice cu multe hectare de teren în cazul agricultorilor. Sunt, da, în fine.
1: Hai să ne oprim, dăm cu muzici și ne auzim în câteva minute.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, hai să mergem un pic și pe la poliție, pentru că sindicatul Europol, destul de activ de altfel, indică niște probleme legate de relația dintre instituție și angajații ei.
1: Cetățenii nici nu sunt luați în calcul.
0: Da, nu ne interesează asta. Vorbim de polițiști aici, adică, stai un pic. Sindicatul Europol apără drepturile polițiștilor.
1: Sigur că
0: da. Nu, Alex, pentru că și ei la rândul lor sunt niște cetățeni.
1: Corect.
0: Așa, băi, zic că e o practică de asta tot mai răspândită în structurile poliției române, un fel de delegări mascate, zic ei, folosirea anexelor la fișa postului pentru a transfera pe termen lung atribuții din alte specialități către polițiști, fără respectarea procedurilor legate de delegare. Vorbim de un fenomen alimentat de deficitul cronic de personal și de blocarea angajărilor. Iar soluția aleasă de numeroase unități de poliție este redistribuirea sarcinilor către angajații rămași în sistem. O chestiune aflată undeva la limita legalității, conform sindicaliștilor de la Europol. Zice așa, fișa postului reprezintă documentul fundamental care stabilește atribuțiile, responsabilitățile, raporturile de subordonare și așa mai departe, criteriile de evaluare și așa mai departe. În opinia sindicatului, atunci când un polițist este încadrat, de exemplu, la ordine publică, dar ajunge să desfășoare an la rând activitatea unui dispecer, a unui lucrător de evidență operativă sau a unui angajat de la relații cu publicul doar în baza unei anexe la fișa postului, nu mai este vorba despre o simplă completare a atribuțiilor, ci despre o delegare mascată. O să vă explic unde e măgăria până la urma urmei. Așa. Anexa la fișa postului, spun ei, poate fi utilizată doar în situații expres prevăzute, atunci când titularul îndeplinește temporar sarcini care decurg dintr-o calitate oficială exercitată în interesul MEAI. În fine, și aici avem trei mari probleme. Prima privește natura atribuțiilor. Sindicatul susține că responsabilitățile specifice unei alte specialități nu pot fi transferate artificial asupra unui polițist doar printr-o anexă la fișa postului. Unde scrie, probabil, știi de ce ai fișa postului, unde e clar, ești polițist care, nu știu, supraveghează traficul rutier al României. Pac, pac, pac, pac și toate cele ce decurie. Și pe aia mai pune o anexă și tot ce altceva își cere Ministerul de Intern.
1: Da, să știi că, în general, așa sunt gândite. Ăsta este formatul fișei de post. Ți se menționează toate atribuțiile pe care le ai.
0: Și aia o anexă și altceva mai vrea angajator.
1: Nici măcar nu e o anexă, este un punct, ultimul punct.
0: Punct din fișa postului.
1: Ultimul punct din fișa postului.
0: Păi da, bă, dar le anulează pe toate celelalte.
1: Da, deci ultimul punct din fișa postului este și orice altceva dispune conducătorul instituției sau șeful direct.
0: Se pare că la interne asta intră în anexă. A doua vizează tipul de muncă. Deci, dacă fișa postului acoperă deja integral activitatea polițistului, introducerea unor atribuții suplimentare dintr-o altă structură ridică semne de întrebare privind încărcarea efectivă a programului și modul în care e organizată activitatea. Și cea de-a treia problemă este evaluarea profesională. Polițistul continuă să fie evaluat în funcție de indicatorii postului pe care este încadrat, deși în practică desfășoară alte activități.
1: Da. Dar există o conivență între, mă rog, o conivență. Practic, șeful lui care trebuie să-l evalueze știe că face altceva, dar le evaluează tot după chestia aia.
0: Fii atent aici.
1: Nu poate să le evalueze după o muncă pe care nu are
0: exact
1: normată și care nu este în fișa postului.
0: Și acum apar niște probleme inclusiv de ordin salarial. Ei zic așa, au un exemplu. Da, Europol prezintă cazul unui polițist încadrat la ordine publică, căruia i-a fost întocmită o anexă la fișa postului ce conținea aproape integral atribuțiile unui dispecer. Da? Bun, l-au trimis la dispecerat. Potrivit sindicatului, agentul a îndeplinit aceste atribuții timp de aproximativ 3 ani. Ulterior, când s-a transferat oficial pe funcția de dispecer, a constatat că salariul i-a fost diminuat, deoarece nu i-a mai fost recunoscută majorarea salarială aferentă specialistului de clasă.
1: Da.
0: Deci i-au pus, el fiind la ordine publică, avea și anexa asta cu funcții de, cu atribuții de dispecer.
1: Da,
0: care, după 3 ani l-au trimis acolo, dar i-au tăiat majorările salariale. Că, doamne, acum ești dispecer, numai. Deci asta e o măgărie, pentru că ei zic și asta indică și sindicatul Europol, domne, anexa e suficient de importantă pentru a putea obliga polițistul să desfășoare an la rând activitatea altei specialități, dar e considerată lipsită de relevanță atunci când solicită recunoașterea experienței și a drepturilor financiare.
1: Da, știi? Situații din astea sunt, crede-mă că sunt cu miile în România. Cu miile, în diferite, în diferite zone, nu numai la Ministerul de Interne.
0: A, deci,
1: nu numai în cazul politicilor.
0: Deci în cazul mai multor categorii de bugetari, da, se aplică măgăriile de genul ăsta, știi?
1: Bineînțeles, bineînțeles. Hai să... fișa asta postului e așa că trebuie să existe. În esență, deci, faci ceea
0: deci
1: ce ți se spune să
0: faci. S-a dus, bă, nene, dar cu banii și unitatea a zis că pentru stabilirea drepturilor salariale contează exclusiv atribuțiile prevăzute în fișa postului, nu cele înscrise în anex.
1: Ai văzut? E simplu.
0: Păi da, da, așa îi face de bani pe oameni statul la modul ăsta, știi?
1: Evident, că... sigur că da. Păi de la început au un... în minte,
0: au în minte
1: asta,
0: chestia,
1: da.
0: Adică în momentul în care introduc și anexele alea sau prevederile alea prin fișa postului, iau un calcul, bă, la un moment dat îl fric pe ăsta la salariu,
1: da,
0: știi?
1: Sigur că da. Și dacă nu e statul, sunt alții care iau bani. Uite cum e, cum s-a întâmplat la Drajna. Mi-a plăcut asta. Situația asta n-am mai întâlnit-o până acum. Nu întâmplător suntem pe locul 1 la consumul de alcool.
0: Așa.
1: Bă, nu întâmplător și lasă urme, tată. În comuna Drajna, da?
0: La Drajna, cum sunt?
1: Da, aici, a doi pași, pe la Vălenii de Munte. Un domn de 37 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a abordat un polițist. Deci atenție, l-a văzut pe stradă, omul nu era în timpul serviciului. Era cu familia.
0: Ok.
1: S-a dus peste el.
0: Okay.
1: L-a amenințat și i-a cerut 500 de lei, să-i dea 500 de lei, deci polițistul să-i dea 500 de lei. Exact suma cu care polițistul l-a amendat în urmă cu 2 săptămâni. Stai seama, deci ne trepanăm, băi, oameni,
0: băi, băi.
1: Deci s-a dus peste polițist să-i ceară bani. Bă, tu să-mi plătești mie amenda care mi-ai dat-o, băi, nenorocitule. Stai seama, și ăla era cu familia în afara orilor de program. Deci cam cât de
0: nesimțit,
1: nu, cam cât de băuță, cam cât să-ți ia Dumnezeu mințile. Bineînțeles că acum riscă ultraj, șantaj,
0: bun, domitor.
1: Da, atenție, incidentul s-a întâmplat acum 3 zile, adică nu e
0: doamne,
1: nu știu câți ani, da? În momentul atacului, polițistul nu se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci se afla în timpul liber alături de familia sa. Suspectul a recunoscut pe omul legii, s-a dus țintă la el, bă, și a început: bă, te fac, te drec, te dă 500 de lei încoace, trebuie să-mi plătești contravaloarea amenzii de circulație pe care i-o aplicase în urmă cu vreo 2 săptămâni, n-ai.
0: Omenos.
1: O, oh, doamne, da. Acum e la răcorică un pic așa.
0: Da.
1: Și sper să fie mult timp de acum încolo. Că ți-am zis, în momentul în care faci din astea, bă, e clar că ori alcoolul, ori altceva te mână.
0: Da, s-ar putea să fie totuși și alte... și alte probleme, da, medicale, ca să
1: probabil,
0: zic așa.
1: Da, da, deci atenție, polițiști, ce amenzi dați, că s-ar putea și cu-i dați, s-ar putea să vă întâlniți cu ăla care, căruia, pe care l-ați amendat, să vă ceară la banii.
0: Da, da, da, da, da, da,
1: să
0: da,
1: poate. Da, da. Hai că am ajuns în ultima oră de program, e 9:10, poate cine știe găsim și vești bune în doar câteva minute.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Hai să mai vedem una alta cu ce să ne mai ocupăm. Vești bune, vești bune, da? Suntem în ultima oră de program, trebuie să găsim și ceva de calitate. Uite-mă, am eu una din domeniul energetic, dacă pot să concepe așa ceva. Prima centrală de termoficare construită în București în ultimii 50 de ani, CET Titan, va produce 400 de gigawatt oră pe an de energie electrică în bandă, după o pauză de aproape 5 decenii în care nu s-a mai construit nicio centrală de termoficare în capitală. Proiectul CET Titan intră în linie dreaptă după asigurarea unei finanțări bancare de 289 milioane de lei. Societatea de administrare a participațiilor în... Știi că există asta? Societatea de administrare a participațiilor în energie, SAPE se numește, și Titan Power au semnat un contract.
1: Da, unde ai? Am ajuns la SAPE.
0: Da, da, da.
1: Bă, SAPE e pluralul de la SAPE?
0: De la SAPE, da, da. Bănci românești, observ că împrumută bănuțul. Proiectul reprezintă o premieră, fiind prima centrală de termoficare ridicată de la zero în capitală după 1979. Noua centrală, dar îmi place că folosesc prezentul, nu va fi, nu este. Este realizată așa de Titan Power SA, societate de proiect deținută majoritar de SAPE, minoritar de Electrocentrale Grupe SA.
1: Da, ea a existat. Adică este, dacă vrei, o repunere pe tapeta.
0: Nu, zic că o construiesc de, cred că, rad, absolut tot, da, ce a fost, da, acolo, la rasul solului și adică, cum s-a făcut cu Arena Națională. Au culcat la pământ Ghia Manoliu și au râd.
1: Dar unde este? Am senzația că e între Morarilor și Republica. Acolo e chestia asta.
0: Stai așa un pic să ne, să
1: așa,
0: ne
1: murim. Așa cred.
0: Basarabia Sticlărie,
1: da,
0: Parcul,
1: da,
0: Sticlărie,
1: da, da, da, acolo, da, da, acolo, da, da, da,
0: da. Acolo e, bun. Ia să vedem. Deci încă o dată am zis cât am zis, 289 milioane de lei ar însemna sub 60 de milioane de euro. Pe la 55, da, de milioane.
1: Nu cred că o dau jos de la complet, că ar fi costat mai mult, probabil. Cred că mai, cred că mai păstrează niște facilități pe acolo, niște facilities.
0: Nu e, în limba română e altceva. Facilitate e beneficiu în român.
1: Știu, mă, de asta am și zis-o, că știam că o să muști.
0: Că, da, că e unul dintre lucrurile care
1: mă enervează.
0: Da, e că dacă, eu cred că structurile clădirilor industriale de odinioară sunt foarte solide.
1: Da, bă,
0: cred
1: acolo
0: că pot fi refolosite.
1: Ea a fost așezată acolo pentru că inițial a fost gândită să funcționeze la, în anii 50-60, da, funcționat, da, cu păcură.
0: Exact.
1: Și atunci era alimentată pe linia de tren. Acum, înțelegi că venea trenul până acolo.
0: Exact. Bine, acum, da, acum vine mai țeava de gaze.
1: Acum
0: știu,
1: o să vină țeava de gaze, sigur că dacă o să fie pe gaz, nu mai au voie cu asta.
0: Tehnologii moderne de cogenerare, gaze naturale, proiectate, obțin un randament energetic total de aproximativ 90%. Bă, e de bine acum.
1: E foarte de bine, da.
0: Progresul, sigur, lucrărilor. Durata estimativă pentru... Durata... Stai așa.
1: Dacă durează
0: estimată
1: ca la...
0: pentru 14 luni de punere în funcțiune a centralei, atenție, în funcție de respectarea termenelor de parcurgere a etapelor de testare și autorizare. Da. 14 luni începând cu ce moment?
1: T0. Acum ne luăm și noi din asta. Important,
0: care este momentul T0?
1: Important e că s-au hotărât să facă treaba asta și important e că mai alocă și bani.
0: Da.
1: În plus...
0: Nu, alocă, nu, împrumută bani.
1: Da, mă rog,
0: împrumută bani. Vor plăti eșalonat, da, povestea. Da.
1: Păi, acum ce pot să zic? Ca să folosesc un termen pe care văd că e la modă și care îl invocă și politicienii, Doamne ajută!
0: Da, da.
1: Da. Știi de unde e asta cu Doamne ajută, nu? Mm. Asta e la domnului Negoiță. Domnul Negoiță anunță că a rezolvat parțial criza energetică. Gata, mă, deci în sectorul 3 s-a rezolvat.
0: Adică a umflat apele Dunării, ce a făcut?
1: Nu, doar la el acolo.
0: A săpat un puț și trage din el. Doar la el?
1: Da. Mută sau a mutat, dar cred că mută. Mă rog, oricum vrea
0: ce
1: să facă.
0: Ce mută, mă, negoiță?
1: Munții din loc, băi. Mută sediul primăriei sectorului 3 în hala la minor, care funcționează cu...
0: panouri fotovoltaici.
1: Greșit. Mm. Energie divină, băi. L-am citat pe domnul Negoiț.
0: Asta a fost o glumă sau?
1: Nu, așa a spus, funcționează cu energie divină.
0: Ba, a luat-o, a dat-o în boala lui Gigi. Boala lui Georgescu, ce este? Ce, nu sunt sănătoși.
1: Da, energie divină, tată, că vine de la soare.
0: Că vine de la soare.
1: Da, mă, păi de asta e. Așa, da. Edilu ne-a anunțat.
0: Păi, dar toată
1: că...
0: energia vine de la soare. Da.
1: Ne-a anunțat că o să mute toată primăria acolo în hala la minor.
0: Băi,
1: unde
0: la
1: da, totul e tot acoperișul e numai panouri fotovoltaice. Avem aici pe casă vezi? El nu poate să depășească o anumită limită. Noi ne-am gândit din timp și ne-am organizat din timp, noi primăria sectorului 3. Avem aici pe casă, bă, casa însemnând dacă ați văzut hala la minor cum arată, deci tot acoperișul ăla e numai panouri solare. Deci avem aici pe casă, pe hala la minor, 5 MW panouri fotovoltaice putere instalată.
0: Așa,
1: despre energie electrică, despre producție și consum și ore de vârf și eficiență. Să nu mai discutăm de energie verde.
0: Un mic Dumnezeu acolo.
1: Deci
0: el oferă de fapt această putere divină.
1: Da. 5 MW instalați în panouri. Foarte bine. Bravo. O să avem o primărie modernă cu panouri fotovoltaice și uite așa va rezolva și problema energetică.
0: Minunat.
1: Domnul
0: Negoiț,
1: sigur că da. E foarte bine, este minunat, este extraordinar și cam am încheiat cu veștile bune, că acum vești proaste mai aveam, slavă Domnului. Da.
0: Ne mai ocupăm și de sport.
1: Da, sigur că dacă mâine mai avem alt timp de alte 3 ore de vești, numai proaste.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment, sacrifice, the
1: crown, the score. Să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Da, avem niște meciuri prin preliminar. Uite, în Champions League, Fenerbahce, Sturm Graz astăzi de la ora 21, spre exemplu. Un meci interesant, da.
2: Păi da, da, au fost meciuri și ieri, s-au desfășurat
3: da, câteva... au fost și ieri câteva da. Meciuri. Ia să vedem ce am avut noi prin Champions League.
2: Păi am avut surpriza asta, Sparta Praga Olympic Lyon 2-1.
3: Bă, da.
2: Da.
3: Bă, da.
2: Și un meci senzațional de spectaculos. Royal Union Saint-Gilloise Bodo Glimt 3-3.
3: Mamă.
2: Ce
3: mamă,
2: meci a fost ăsta? Olympiacos Nijmegen 0-0. Dinamo Zagreb Kaunas Žalgiris a fost vreo 5-0, nu știu cât a fost.
3: Ceva rău de tot, da. 5-0 a fost. Da.
2: Uite așa. Aici, Alevski, Kairat Almaty 1-0. Uite că i-au reușit să-i bată și pe Kairat Almaty.
3: Băi, las-o încolo.
2: Da, dar în retur s-ar putea să fie mai greu un pic.
3: Așa, Armenia. Uite, mă, arată Armenia în Cațelie 2-1. Interesant,
2: da. Și Hapoel Beersheva Steaua Roșie Belgrad 1-0.
3: Băi, las-o încolo.
2: În retur o să cred că o să revină Steaua Roșie.
3: Da, interesant.
2: Slovan
3: treaba.
2: Bratislava a câștigat în deplasare cu Mialbi. Astea sunt meciurile care s-au desfășurat ieri. Mai avem și astăzi meciuri, nu?
3: Da. Mă uitam pe aici pe la niște meciuri amicale. Da.
2: Ce meciuri amicale? Aveam două meciuri interesante astăzi. S-au jucat ieri, nu uite că mai...
3: Astăzi or să se joace. Păi astăzi avem AC Milan cu Inter Milan.
2: Da, se joacă tocmai până Australia, nu știu.
3: Da. Unde plătește lumea. Bun, hai să vedem ce mai avem azi prin Europa, prin Conference, Europa League, Ferencvaros cu Gornik Zabrze de la 21:15.
2: Asta e în Europa League, nu?
3: În Europa League și în Conference meciuri, două meciuri interesante pentru Conference League. De la ora 20, Brand Bergen cu Apollon Limassol. Mai țineți minte pe Brand? Da, pe CSKA Sofia, o mai țineți minte?
2: Da,
3: joacă la Panathinaikos de la 21:30. Cred
2: meci
3: că nu
2: greu.
3: Le mai merge.
2: Meci greu.
3: Cred că nu le mai merge de data
2: meci
3: asta.
2: Greu. Bun de tot.
3: Da, mă, la ora 14 AC Milan Inter, dacă se joacă pe alte da. Chelsea Juventus 14:30.
2: Ore din astea, nu știu dacă va fi
3: Arsenal Real Betis.
2: Bănuiesc că nu sunt transmise meciurile astea.
3: Nu știu dacă vor fi transmise. Da.
2: Bun, hai să ne uităm un pic și pe la tenis, să vedem ce s-a mai întâmplat și pe la tenis.
3: A ieșit Gabriela Ruse de la Toronto.
2: Era de așteptat să o bată Potapova.
3: Rămâne Sorana Cârstea, da, Potapova 4-6, 2-6. Se enerva, amândouă se enervau, dădeau cu rachetele de pământ, am văzut aseară meciul. Da. N-am înțeles starea aia de nervozitate.
2: De la căldură, probabil, cine știe. Bun, hai să vedem repede de tot. Sabalenka merge mai departe. Kalinskaya merge și ea mai departe. A bătut-o pe Kessler cu 2-1. Ce mai avem? Ostapenko s-a retras. După ce o bătuse Zhang bine de tot, în primul i-a dat 6-0, în al doilea i-a mai dat 4-0 și a plecat acasă mai repede. Madison Keys merge și ea mai departe, a eliminat-o pe croata Ruzic. Magda Kostiuk merge și ea mai departe. Diana Schneider merge de asemenea mai departe. Golubic a bătut-o pe Vekic cu 2-1. Iga Swiatek merge și ea mai departe. A câștigat un meci cu o cehoaică Beilek 2-0, 6-0, 6-3. Alexandrova a bătut-o pe Osorio 2-0. Svitolina a bătut-o pe Buzas Maneiro cu 2-1.
3: Băi, meciuri foarte interesante pe tabloul masculin astăzi, dar până una alta hai să vedem. Nakashima l-a eliminat pe Altmaier 6-2-6-1, destul de lejer așa. Francis Tiafoe, Marin Cilic 5-7-6-2-6-2. Bă, ăsta e un meci interesant. Coboli a pierdut cu 1 Yannick Hanfman 6-7-6-7. A pierdut 2 tie-break-uri cu acest Hanfman. Da, au mai fost ieri. Astăzi e meciuri numai 1 și 1. Spre exemplu, de la ora 18 intră pe teren nimeni altul decât Zizou Bergs
2: cu Sebastian Baez, preferatul nostru, da. Zizou.
3: Zizou, de la ora 18, multe meciuri tari. Valentin Vajro, Mariano Navone, Nuno Borges cu Thomas Echeverry, Tsitsipas cu João Fonseca. Uite aici, nu prea-l văd bine pe Tsitsipas. De la 19:30, Casper Ruud cu Cerundolo, meci puternic. Kecmanovic Rinderneck. Da. Ia să vedem mai târziu, după ora 21, Alexander Zverev cu Talon Grigspur, Hurkacz Tabilo, Owen Taylor Fritz cu Tirante, să zicem. De la 22:30 e Kachanov, Terence Adman și Alex Mikkelsen, Francisco Cerundolo. Oricum, meciuri destul de interesante pe la... un pic că nu e Toronto, la zi, cum se cheamă, că unii joacă într-o parte, unii joacă în cealaltă parte.
2: Tot în Canada, zici tu?
3: Da, în Canada.
2: Ce,
3: da.
2: Montreal? Ce?
3: Băieții cred că joacă la Montreal,
2: la Montreal
3: și,
2: da,
3: și
2: la
3: fetele
2: Montreal.
3: La Toronto,
2: da, da,
3: nu?
2: Da, da. Apropo de fete, intră astăzi și Sorana Cârstea, joacă cu o australiancă, joint, de la 23:30. Destul de târziu. Există câteva meciuri interesante însă până atunci. De la 19:30, Kasatkina cu Rybakina, Jessica Pegula cu Freci, cu poloneza Freci. Apoi cu Sloane Stephens joacă cu Bencic de la 19:30. Andreeva joacă cu Pliskova de la ora 21. Mă rog, Eli Mertens cu Ana Bondar de la 22, și tot de la ora 23:30, Samsonova cu Krejčíková. Mă rog, mai sunt multe meciuri, așa că nu putem să le trecem pe toate în revistă. Hai să ne întoarcem un pic la fotbal, pentru că vreau să vă povestesc despre faptul că domnul Salah a semnat, băi, a semnat, nu o să vă vină să credeți, n-a semnat în Țările Arabe, a semnat cu Trabzonspor. Dacă o surpriză, pentru că mă așteptam totuși la o altă echipă, chiar și din Turcia mă așteptam la o altă echipă, dar uite că s-a înțeles cu Trabzonspor pe o sumă destul de consistentă, așa. S-a ajuns la o înțelegere pentru un salariu de 17 milioane de euro plus bonusuri. Cred că Salah e deja în Turcia acum. Mai sunt câte ceva de negociat, dar se pare că lucrurile sunt în linie dreaptă. Și ce să vezi, după Mohamed Salah, ce se pare că este deja în curtea lui Trabzonspor, acum turcii mai vor un jucător emblematic. E adevărat, pe final de carieră, dar emblematic. Este vorba despre Romelu Lukaku. Vrea să-l transfere. A înaintat deja o ofertă, însă gruparea din Serie A, adică Napoli, a refuzat-o.
3: Acum, da.
2: Solicită 15 milioane pentru transferul lui Lukaku, iar formația turcă ar fi oferit o sumă mult mai mică pentru ca transferul să se realizeze. Măcar
3: are o vârstă Lukaku, dar încă mai duce, adică omul e eficient, n-ai da, ce da, să da. Zici.
2: Problema e că nu e singurul care îl vrea pe Lukaku, mai și-l dorește și Atlanta United, și Lukaku parcă ar vrea o mutare în Major League Soccer, să se ducă să joace pe la american pe acolo.
3: Da, da, da, da.
2: Parcă și-ar dori mai mult treaba
3: asta.
2: Un pic
3: mai confortabil, așa. Da, da, da.
2: E interesant.
3: Băi, mă uitam pe aici. Acum a început valul. Cred că o să pice domnia tovarășului Infantino la FIFA. Au apărut, încep să apară fel de fel de acuzații. Și Federația Iordaniană acum îl acuză că i-a șantajat în timpul campionatului mondial. Prințul Ali bin Hussein, președintele federației, a declarat că țara lui a trebuit să depășească mai multe obstacole în timpul campionatului mondial. În fine, ci că a fost taxată de guvernul SUA prin FIFA cu bani care echipurile erau destinați jucătorilor și staffului tehnic, că unor suporteri iordanieni le-a fost refuzată intrarea în țară din cauza lipsei vizelor, deși aveau bilete plătite la meci, bineînțeles, la prețuri exorbitante. Pe de-o parte, deci pentru asta n-au primit niciun pic de suport din partea FIFA. Nu i-a ajutat cu absolut nimic FIFA într-o rezolvare a problemelor acestora, dar li s-ar fi spus în contextul ăsta, li s-ar fi spus în timpul campionatului mondial că dacă l-ar sprijini în mod public pe Infantino, asta ar ajuta enorm Federația Iordaniană de Fotbal. Știi? Da. În contextul în care ei întâmpinau niște probleme pe acolo, a zis, dar FIFA ar putea să intervină decisiv pentru anumite probleme în cazul în care Federația Iordaniană l-ar sprijini public, l-ar sprijini declarat pe domnul Infantino.
4: E o măgărie cum să fac practic peste, cum să mai practică prin lumea bună. Da. Dacă tot suntem la capitolul scandal, fii atent aici. Orașe din Statele Unite ale Americii acuză FIFA pentru neplata milioanelor promise după Cupa Mondială.
3: Nu și-au plătit dările? N-au plătit bănuții către administrația locală?
4: Da, le-au promis bani. Concret, 4 oficiali implicați în organizarea turneului
3: final. Fac pare unul dintre, cred că e Seattle, Los Angeles.
4: Sub protecția anonimatului, susțin că cei de la FIFA ar fi promis câte $1,000,000 fiecărui oraș. Banii ar fi urmat să fie virați sub forma unor fonduri de moștenire. Erau destinați construirii de terenuri și facilități pentru fotbal, precum și sprijinirea unor proiecte
3: sociale. Foarte important, a fost o înțelegere verbală sau s-a semnat vreun contract în sensul ăsta?
4: Nu știu să-ți spun
3: așa,
4: treaba asta.
3: Așa oricine poate să spună orice despre oricine altcineva.
4: E adevărat, dar când vin 4 orașe și spun treaba asta separat, deja încep să-ți pui întrebări.
3: Da. Bine. El spunea, domnul Infantino, inclusiv de alea 20 de miliarde pe care ar fi urmat să le câștige FIFA în urma vânzării de acțiuni, spune că alea erau destinate dezvoltării fotbalului, pentru susținerea tinerilor, a copiilor, a centrelor de copii și a construcției de infrastructură sportivă. În fine, vrăjel de astea, știi?
4: Da, deși au trecut câteva săptămâni, nici FIFA și nici vreun reprezentant al Forului Internațional nu a luat legătura cu autoritățile locale pentru a achita sumele promise. Totodată, promisiunea nu a fost făcută în mod public sau oficial, însă cei 4 oficiali susțin că au existat mai multe discuții pe această temă în lunile premergătoare organizării turneului. Orașele sunt așa: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, Miami, Boston și regiunea New York, New Jersey. Da? Deci mai multe orașe cărora li s-a promis, pe lângă bugetul operațional al turneului de $2,7 miliarde, Forul Internațional a înregistrat venituri de peste $15 miliarde în ciclul 2023-2026, astfel că cei implicați în scandal credeau că plata promisă va fi efectuată la timp. Da, uite că n-a fost să fie. Scandalurile probabil că vor veni pe bandă rulantă, pentru că vor ieși la lumină pe măsură ce nemulțumirile se acumulează și presiunile cresc, că vor ieși la lumină cu siguranță o grămadă de lucruri pe care domnul Infantino Le-a promis, le-a făcut, nu le-a făcut și așa mai departe.
3: Da, da,
4: da. Bun. Cam astea cu știrile din sport. Oameni buni, tragem obloanele cu promisiunea că mâine ne întâlnim din nou. Doar 8 minute ne mai despart de ora 10. Îl lăsăm pe Bogdan Nicolescu să vă țină companie pentru următoarele 3 ore. Iar noi ne retragem și vă dăm întâlnire mâine. Alex Crăciun, Mihai Cioceanu vă urează o zi excelentă și răcoroasă.
3: Pam!

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 5 august la anul 1100. Henric I a fost încoronat atunci rege al Angliei la Westminster Abbey. Henric I al Angliei a fost al patrulea fiu al lui William I Cuceritorul, primul rege al Angliei după cucerirea normandă din 1066. El a succedat fratelui său mai mare, William al II al Angliei, în 1100 și l-a învins pe fratele lui mai mare, Robert Curtois, pentru a deveni duce de Normandia în anul 1106. Pe 5 august în anul 1523, exploratorul Humphrey Gilbert a înființat prima colonie engleză în America de Nord. Este vorba despre orașul St. John's, în prezent din provincia Newfoundland și Labrador din Canada. Sir Humphrey Gilbert a fost frate vitreg cu Sir Walter Raleigh, aventurier, explorator, parlamentar și ofițer activat în timpul domniei reginei Elisabeta I și a fost un pionier al colonizării Irlandei și Americii de Nord de către englezi. La 5 august în anul 1716, o cincime din armata otomană și marele vizir au fost uciși în bătălia de la Petrovaradin. Pe zborul austro-turc din 1716-1718 a izbucnit din dorința Imperiului Otoman de a schimba condițiile păcii de la Karlovitz. În anul 1714 a izbucnit un conflict cu Republica Venețiană, de partea căreia s-a alăturat în 1716 Imperiul Habsburgic, ale cărui trupe a fost comandată de Eugen de Savoia. Mai întâi austriici au cucerit Petrovaradin în prezent sub urbia Novi Sadului, tabăra principală a turcilor. Mai apoi au cucerit Belgradul după un asalt general. A urmat Timișoara, capturată după un asediu de 2 luni. Bonusul zilei de 5 august vine din anul 1858. Atunci a fost realizată prima legătură telegrafică prin cablu între Europa și America. Omul de afaceri american Cyrus Field a terminat instalarea primului cablu telegrafic subacvatic, care făcea legătura între Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Acesta a fost transportat cu ajutorul vasului Niagara. Cablul telegrafic transatlantic a fost primul cablu utilizat pentru comunicații telegrafice întins pe fundul Oceanului Atlantic. El a fost întins între Telegraph Field, insula Valencia din vestul Irlandei și până la Heads Content în estul Newfoundlandului. Cablul transatlantic a legat informațional Europa de America de Nord și a accelerat comunicațiile între cele două continente. Înainte, un mesaj trimis peste Atlantic cu vaporul ar fi ajuns în 10 zile. În instalarea cablului, comunicațiile au devenit o chestiune de câteva minute. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Să trăiască domnul Clapton, să trăiască mult și bine. Da, să știți că mai avem în ora asta, mai avem niște întâlniri tot așa, de aproape de gradul 3, da? Adică avem Rolling Stones undeva pe final de oră, dar și niște Black Sabbath înainte, ceea ce zău, ar trebui

0: Că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Fără panică să vorbim totuși despre vreme. Bine, nu prea-mi vine că atunci când mă uit la ce temperatură e anunțată pentru ziua de azi. Da, ce să vă zic, creștea temperatura așa frumos de la o zi la alta, precum făt frumos, vorba aia, da? Creștea repede, repejor. Adică astăzi ajunge la 37-38 de grade Celsius. Reamintesc, gradele acestea sunt măsurate la umbră. Cele oficiale, nu sunt măsurate aici în intersecție, că dacă ar măsura aici în intersecție, mă rog, am văzut că au pus băieții tablierul metalic și asta înseamnă că se face mai multă umbră pe sub pasajul acesta și umbra va rămâne de acum încolo, da. Sigur, el va fi gata, nu știm în câți ani de acum încolo, dar umbra, vă dați seama că va rămâne. Dar cum nu poți să stai mereu ascuns sub un pasaj, trebuie să mai ieși și la soare și de aceea vă zic să grăbiți un pic pasul cât sunteți la soare, că nu e de bine. Așa, haideți să revenim la temperatură. 37-38 maxima, minima la noapte 18-21 de grade, ceea ce înseamnă că n-ai cum să răcorești în casă deschizând fereastră. Nu ține. Cine are aer condiționat, bine, cine n-are, face economie. E foarte bine, iată, ne înscriem în măsurile guvernului. Dacă nu avem aer condiționat, dacă l-avem, mi-e teamă că nu prea putem să facem economie, că altfel nu dormim și nu e bine. A doua zi oamenii sunt nervoși, adică... Na. Și dacă vă faceți vreo speranță, nu e niciuna din partea norilor. Nu, nu, nu, nici urmă. Nici urmă, niciun norișor, nimic. Nu va umbri, nu se anunță niciun fel de ploaie, așa că ne așteaptă o astfel de vreme. Nu, nici nu vreau să mă uit pentru ziua de mâine. Mi-e teamă să mă uit pentru ziua de mâine, că după aceea spuneți că mă apucă și pe mine panica. Nu, nu sunt ușor de panicat, dar mai bine să o lăsăm așa deocamdată, da?

Dar ce ar fi viața fără surprize? Zău așa. N-ar mai avea niciun farmec, nu? Adică cum ar fi, de exemplu, să deschizi un plic în care știi că trebuie să fie acte și să fie acte în el. Ar fi culmea, zău. Surprizele, în schimb, îți transformă viața. Da, da, cu totul. Poți să ajungi chiar și în arest preventiv, de exemplu. Dacă în plicul în care ar trebui să fie acte se afla, de exemplu, dăm așa un exemplu la întâmplare, cocaină. Drogurile ar fi fost puse într-un plic predat unei firme internaționale de curierat. O doamnă de 43 de ani a fost arestată preventiv după ce plicul respectiv trebuia să ajungă în Austria. Plecând de unde? Din Constanța. Da, da, s-ar fi întâmplat la sfârșitul lunii iulie. Mă rog, asta înseamnă acum câteva zile, că azi de-abia ce e 5 august. În Constanța. Plicul conținea, atenție, 35 de doze de cocaină, având ca destinație, cum vă spuneam, Austria. Acum, sigur, stai și te întrebi. După ce strece tusea, te întrebi. Bă, da, băieții ăștia n-or avea acolo în Austria alte surse? Chiar o fi cea mai bună sursă Portul Constanța, care am înțeles că e amărât așa, adică din cum contribuie la bugetul de stat și la bugetul local, zici că mai vine o barcă așa din când în când, în niciun caz vreun vapor plin cu marfă. Că nu se observă. Sigur se observă pe niște oameni de acolo care, vorba aia, au mașini mai scumpe decât diversi fotbaliști faimoși, dar în rest nu se observă. De-aia zic, oare de ce ori fi plecat drogurile astea în plic spre Austria? Acum, sigur, ori a vândut cineva pontul, ori întâmplător austriecii au niște câini bine dresați. Că altfel nu-mi explic cum de s-a ajuns, că ar trebui să se ducă la destinație, da? Sigur, dânsa este cercetat acum pentru tentativă de scoatere ilegală din țara unor droguri de mare risc. Se pot scoate și legal? Întreb doar așa, că din moment ce așa scrie în știrea de pe realitatea.net, ancheta vizează și infracțiunea de trafic de droguri de mare risc. Acum n-am de unde să știu dacă dânsa e vreo mare traficantă, căci polițiștii au făcut percheziție la o locuință din județul Galați. Aha, deci ea a trimis de la Constanța, dar înțeleg că locuiește în județul Galați, de fapt. Încurcate sunt rețelele astea, nu știi niciodată pe care de unde să-l iei, dar uite că polițiștii până la urmă au nimerit-o, da? După ce au făcut percheziția pe 3 august, după aceea au reținut-o procurorii, la acțiune participând polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Constanța și Galați. Eu credeam că sunt în concediu, că dacă te uiți așa la ce se întâmplă pe acolo, dar mă rog, de asemenea și procurori și jandari. Iar dânsa a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, așa a decis judecătorul de drepturi și libertăți. Sigur, sigur, deocamdată, neexistând niciun fel de proces în acest moment, sigur că dânsa e nevinovată până la proba contrarie, că așa funcționează justiția. Primul pas totuși a fost făcut, iată, dar rămân așa un pic mirat. Ce metodă au găsit pentru a trimite, pentru a-i aproviziona pe săracii austrieci. Da, și vă spuneați, uite, domne, austrieci ăștia iau totul de la noi. Da, da, până aici n-ajunsesem, nu? Adică la asta nu v-ați gândit încă atunci când vă spuneați că ne iau tot. Da, uite, până și cocaina. Ce vremuri am ajuns să trăim.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Am văzut mulți cetățeni supărați că, domne, dacă ești om politic, nu pățești nimic, nu te atinge legea, nu se întâmplă nimic. Ia uite, eu văd aici știre, da? E vorba despre un senator, nu orice fel de om politic, da? Un senator care a fost trimis în judecată de procurorii parchetului general. Bine, e vorba despre un dosar demarat în 2025. Asta după ce tânărul senator și mare om de știință, din câte îmi dau seama, a fost oprit de polițiștii din Sălaj la un filtru în trafic și au constatat că avea permisul suspendat. Doar că, ce să vezi, nu era prima oară când era sancționat pentru că a condus cu permisul suspendat. Deci, 7 noiembrie 2025, atunci, după care, uitându-se, și-au dat seama că ce să vezi. Bine, oricum, nu s-a oprit când i s-a făcut semn, așa că s-a procedat la urmărirea autoturismului pe distanță de câteva sute de metri, până la parcarea din zona Casa Armatei, loc în care s-a procedat la interceptarea și legitimarea conducătorului auto. Probabil, el voia să ducă acasă, nu l-a interesat ce poți să pățești senator fiind. Uite, dosarul va fi judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție, adică poți să pățești cât de senator o fi. Senator, nu de senator. Că dacă era de senator, măcar avea și el o meserie. În decembrie 2024 fusese ales senator de Sălaj. Mă rog, partidul e ăla cu oamenii tineri. După care a devenit oricum parlamentar neafiliat, dar îl știți. Toată lumea îl știe pe tânărul senator, tânăra speranță a politicii românești, după ce și-a trecut la CV că urma cursuri la un site de matrimoniale. Da, tot în CV menționase și că a terminat liceul Mihai Viteazul din Zalău între 2000 și 2004. Da, nu era un elev eminent, un geniu, și de aceea nu intrase în liceu la vârsta de 12 ani și 10 luni, așa cum însemna din ce a scris el acolo. Așa că și-a modificat CV-ul după aceea, când i s-a explicat cum e cu cifrele, și a trecut perioada 2001-2005 cu diplomă de bacalaureat. Doar că ce să vezi? Nici asta nu era adevărat, că urmase doar 3 ani de cursuri la liceu. Sigur, asta nu are legătură cu conducerea fără permis. Nu, în niciun caz. Are legătură doar cu un mod de gândire care spune că n-ai nevoie de acte, tu ai nevoie doar să fii plătit de noi. Asta e cel mai grav. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Yeah. 1, 2, 3.

0: O să fie foarte frumos în ora următoare aici la 7. Avem parte de o povestire SF care nu ne lasă să plecăm din București. Dar după aceea, când plecăm, mai mergem puțin prin țară. Nu cred că plecăm în ora următoare din România, căci nu mi s-a oferit nicio destinație la fel de interesantă ca cele de aici. Da, da, da, da. Avem știri de dat din România. Se întâmplă lucruri. Și dincolo de caniculă se întâmplă lucruri. Și mai sunt din acest moment 4 minute și 10 secunde până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Goo Goo Dolls undeva mai pe final de oră, dar până acolo să știți că mai avem niște întâlniri absolut interesante. Manic Street Preachers, mai avem de asemenea Kings of Leon, da, și Rammstein, da, și Implant pentru Refuz, da, și niște Pink Floyd, și 11 și 4 minute în acest moment.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: urmeze.
1: Îmi dau seama că e un subiect care miroase urât, dar tot trebuie abordat până la urmă. V-am promis un subiect SF, da, legat de București. Primăria municipiului București a anunțat astăzi, 5 august, că bucureștenii vor colecta separat resturile alimentare de gunoiul menajer. Măsura făcând parte din planul municipalității de a reduce cantitatea de deșeuri depozitate la gropile de gunoi la doar 10% până în 2035. Stați liniștiți cum ar veni, că e 2026 acum. Eu v-am spus că vă dau o știre SF. Resturile alimentare vor fi aruncate separat de gunoiul menajer, pentru a fi colectate mai eficient și reciclate mai ușor. Uleiul uzat și obiectele vechi din casă, precum mobilă, saltele sau electrocasnice, vor putea fi duse în centre de aport voluntar. Îmi cer scuze, dar n-ai cum să, adică e un SF cu umor ăsta. Sunt prevederi care trebuie implementate la nivelul capitalei. Trebuie să ne aliniem legii, atenție, sunteți foarte atenți, da? 101/2006. Are doar 20 de ani legea. E de dinainte de a intra în Uniunea Europeană. 20 de ani mai târziu se trezesc brusc primarii că, ups, există o lege. Trebuie să o respectăm. Nu de alta, dar și așa. Cât s-a plătit către Uniunea Europeană, cât am fost desancționați pentru că nu ne descurcăm cu gunoiul, nu mai contează, chiar nu mai contează. Legea se referă la salubrizarea localităților. E modificată și completată, dar mai e și un ordin din 2025 privind regulamentul cadru al serviciului de salubrizare al localităților. Asta scrie în comunicatul primăriei capitalei. Și până în 2035 Bucureștiul trebuie să atingă această țintă de a depozita la groapa de gunoi doar 10% din deșeuri. De altfel, noul regulament de salubrizare și cele două strategii privind funcționarea serviciului de salubrizare și managementul integrat al deșeurilor au fost aprobate deja de Consiliul General. Și PMB ne mai anunță că la cele patru fracții de colectare deja existente... mă iertați, dar e foarte mult umor în comunicatul ăsta. Adică hârtie, carton, mă rog, plastic, metal, sticlă și deșeuri reziduale, se adaugă trei noi: deșeuri textile, periculoase și biodegradabile. N-ai cum să nu râzi, adică la mine în sector, de exemplu, hai să dau exemplu cu ce am văzut cu ochii mei, da? S-au adus așa niște recipiente lungi, negre și bine izolate, bine sigilate. Ele, sigur, sunt pe căprării, ca să spun așa, adică ar trebui să pui în fiecare deșeurile separat, dar ele nu sunt folosite. Nu sunt folosite, nu că nu și-ar dori cetățenii, deși trebuie să le explici care, ce, unde să arunce. Nu sunt folosite pentru că, așa cum vă spuneam, sunt bine sigilate. Pentru că este clar că firma de salubritate și-a luat banii pentru aducerea lor lângă blocuri, dar n-a dat banii și pentru a cumpăra, nu știu, niște mașini în care se poată încărca. Adică tot restul de infrastructură clar că nu există. Și nu știu cum ar putea să ajungă să și funcționeze. Vor putea fi colectate în centre de aport voluntar sau insule ecologice digitalizate. Hai că ne-am dat. Adică, cum mai zici o dată? Insule ecologice digitalizate. Păi, zici că ai ajuns în Maldive, vorba aia. Dotate cu recipiente / containere dedicate. Modalitatea de colectare o va stabili fiecare sector în parte, în funcție de posibilități.

0: Deșeurile vegetale din gospodării, parcuri, spații verzi vor fi colectate separat și compostate. Tarifele de gunoi, că asta trebuie să ne intereseze, vor fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri generată sau de modul în care acestea sunt colectate, pe sistemul plătești pentru cât arunci. Ua! Și mai precizează de asemenea Primăria Capitalei, asta ar trebui să ne intereseze, că aceasta se poate face de ieri. Nu era nicio problemă, nu era nevoie de un comunicat. Utilajele de salubrizare nu vor mai circula pe benzile transportului public la orele de vârf. O parte din deșeuri va fi colectată pe timpul nopții. Adică se poate munci și noaptea? Nu-mi vine să cred. Pe șantiere ați încercat? Întreb doar așa, nu, bă, nu pentru mult, pentru vreo câteva milioane de oameni pe care îi distrugeți nervos zilnic. Ați încercat și pe șantiere asta cu noaptea? Poate vă trece prin minte. Operatorii de salubrizare vor trebui să respecte noi standarde de performanță. În caz contrar, riscând amenzi de până la 25.000 de lei. La câți bani se fac de pe urma gunoiului? Amenzile de până la 25.000 de lei. Pe cine ați vrea să sperie? Oricum în București e o aberație. Adică firmele de salubrizare au monopol pe sector. Că n-ai cum să-ți înființezi tu o firmă cu câteva mașini de gunoi și să poți prelua un sector. N-ai cum, este evident. Prin urmare, de ce ai mai organizat licitații? Prin urmare, cum le-ar putea păsa de niște amenzi? Ce să faci? Să le interzici să mai ia gunoiul din sector? Așa și... Vor ieși oamenii revoltați și îți vor aduce gunoiul direct la primărie. Ce poți să rezolvi? Zău așa. E o situație absolut minunată. Așa a fost gândită cândva de mult pentru a îmbogăți pe niște oameni. I-a îmbogățit oricum. Da? Bun. Iar toate măsurile vor fi implementate până în 2033. Nu, trebuia să duc acest comunicat până la sfârșit. V-am spus că este și SF, și amuzant pe deasupra, și mai ales e amuzant, din păcate, pe banii noștri.
1: Cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Cei drept, nu știu dacă are legătură cu schimbarea, cu sărbătoarea religioasă de mâine, că e schimbarea la față, sau pur și simplu așa s-a nimerit. Dar de mâine, de mâine, joi, 6 august, primele trenuri electrice PESA pentru transportul feroviar de călători vor intra în circulație. Mă rog, aici scrie în știrea de pe adevărul.ro, scrie primele trenuri, dar de fapt, va fi o singură garnitură. Mai țineți minte, știți știrea, că s-a umplut gara Obor, s-a umplut de astfel de trenuri care zac în soare, râd în soare argintii. Nu așa era cu macarale, cântecul cu macarale. Aici nu e vorba de macarale, ci de trenuri electrice care au costat niște căruțe de bani, dar care stau degeaba. Iată că începând de mâine, prima ramă PESA va fi introdusă pe relația București-Nord-Constanța și retur. Nu vă poate duce până în Mangalia, pentru că acolo linia nu este electrificată. E ușor de înțeles ce importanță are. Adică e vorba doar de litoral. De ce ai trage niște curent electric și acolo peste șine, când poți să treci frumos cu locomotiva care să polueze din plin? E ok, înțeleg. Adică oamenii, până la urmă, doar stau la plajă, nu? Vara și iarna, cui folosește calea ferată? Zău, dă-o încolo de treabă. Bun, ea va fi pe trenul care pleacă din București Nord la 6:17 și ajunge la Constanța la 11:06. De mult face? Wow, mergea mai bine. Va pleca din Constanța la 14:20 și ajunge în București la 19:28. De ce? Mamă, cum adică face atâtea ore? Ai un tren regio și... Ok, bine, hai să zicem, da. Bun, va fi utilizată o singură ramă dintre aceasta, cum vă spuneam. În perioada următoare ar trebui să intre și alte trenuri în exploatare, atât la CFR Călători, cât și la un operator privat. După cum bine știm, au stat pentru că nu se înțeleseseră, era o clauză acolo în contract care spunea că, ce să vezi, cei care le fabrică ar trebui să asigure și mentenanță. Dar ei n-aveau un astfel de loc în România, un loc în care să poată să asigure mentenanță, și a fost foarte greu de găsit și din partea CFR disponibilitatea. Până la urmă, acum, după vreo 2 ani, în sfârșit au zis, da, mă, uite, avem două locuri. Unul dintre ele, o aberație, adică trebuia să duci acolo trenul electric cu locomotiva diesel, dacă n-ai cumva una pe cărbuni. O prostie, cum spuneam, celălalt, din fericire, are linie electrificată, așa că se vor ocupa, iată, de întreținerea trenurilor, prin urmare pot fi puse și în circulație. Sigur, explica ministrul interimar al transporturilor că statul nu a achitat integral contractul, reținând sumele aferente obligațiilor pe care furnizorul nu le-a îndeplinit. Sunt oricum o mulțime de bani și ar trebui să fie și o mulțime de trenuri dintre acestea, adică ar trebui să schimbe complet fața transportului feroviar din România. Sigur, nu se va întâmpla peste noapte și nici nu știu dacă se va întâmpla vreodată pe parcursul secolului ăsta, poate în următorul, poate...

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Gata, s-a terminat. Mașina de spălat devine istorie. Nu o să mai aibă rușii ce fura, vorba aia, pentru că iată, niște americani au inventat, mă rog, teoretic cercetători. Da, ce-or fi ei, au inventat un tricou care, spun ei, rămâne proaspăt și fără miros de transpirație, chiar și dacă este purtat zilnic, timp de o lună, fără a fi spălat. Da, da, ați auzit bine, visul s-a împlinit. Vă dați seama? Altă viață, adică vei putea să urci în transportul în comun și să și respiri în același timp. Sunt lucruri care sunt greu de făcut simultan, mai ales când vine vara. E greu. Chiar dacă funcționează din plin aerul condiționat, e greu că omul transpirat și nespălat e foarte greu de suportat. Da? Bun, e cel mai nou produs acesta al unui startup american. Ei spun că au creat primele haine din lume care nu necesită spălare. Sigur, dacă îl pătezi, mă gândesc că sunt 7 elemente în el care combat mirosurile. Sunt țesute direct în structura materialului. Cele mai importante dintre ele fiind cuprul și argintul. Atenție, e prețios tricoul, din ce-mi dau seama, da? Proprietățile antibacteriene sunt completate de utilizarea cenușii vulcanice. Ea conține minerale poroase capabile să absoarbă mirosurile, similar unor tipuri de nisip pentru litieră. Da. Dintre acelea pentru pisici. Mă rog, mă gândesc că poți face alte lucruri cu tricoul ăsta. Sunt 3 variante de protecție împotriva mirosurilor. E o versiune care oferă protecție timp de 3 zile, o altă versiune eficientă până la 2 săptămâni și varianta max, care poate rămâne proaspătă până la o lună. Bine, un tricou în gama max costă doar $79. Aha. E ca un echipament sportiv, ce să mai? La prețul acela ajunge pentru profesioniști echipamentul respectiv. Da, e un inventatorul, e născut în Camerun și spune că ideea a venit după ce a constatat că toate hainele lui căpătaseră un miros neplăcut după niște săptămâni de călătorie. Așa că, uite, așa a inventat acest fel de tricou. Vă dați seama cât de potrivit este, mai ales pentru București? Da, pentru că în București să tot trăiești, mă rog, aici în Șantiereș, pentru a-i spune pe numele corect orașului în care locuim și uneori supraviețuim, alteori, nu? Mai ales cu mirosurile e greu. Aici sunt 2 categorii principale. Unii care nu se spală, deși și-ar dori, dar n-au cu ce, și alții care nu-și doresc. E foarte simplu. Din păcate, ei ajung toți la un loc, că asta e. E oraș și n-ai ce să faci. Îi întâlnești pe oamenii ăștia, n-ai cum să stai izolat. N-ai cum să nu trebuiască să-i suporti. Și dacă poți să introduci regula aceea cu amenziile pentru cei care folosesc cu volumul la maxim telefoanele în mijloacele de transport în comun, în schimb, regula asta a curățeniei se pare că e foarte greu de implementat. Înainte se numea bun simț. Nu știu cum s-ar numi acum, nu îmi dau seama în ce fel am putea să o botezăm și mai ales cum am putea să amendăm. Și nu poți să-l amendezi pe unul care pur și simplu n-are apă caldă și nici n-are vreo soluție pentru asta. Nu poți. Trebuie să găsești. Iată o astfel de soluție. Asta e. Ăsta e viitorul, da? Tricoul fără miros. Aștept, evident, și blugii fără miros și încălțările, dacă se poate. Și tot așa. Și dacă merge totul așa, va fi minunat de respirat.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Să știți că avem concurs la începutul orei următoare, dar bănuiesc că vă așteptați la asta. Iar după concurs nu vă plimb prea departe, că na, cu canicula asta e greu. Vă duc pe aici, prin Europa, adică în Italia și după aceea prin Anglia un pic și gata. Și gata, o să încheiem întâlnirea noastră, pentru că atâta mai rămas, ora următoare. Până la ora următoare mai avem din acest moment fix 3 minute și 50 de secunde. Și, important de reținut, la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

Dar nu, nu mă chem adevărul în niciun fel, din potrivă, îl spunem cât se poate de exact. Adică avem YouTube în această oră, mai avem și Bon Jovi, undeva încolo, înspre finalul orei. Da, până acolo ne mai întâlnim și cu Suede, dar nu ne vor lipsi nici Def Leppard, de exemplu, și în rest nu vă mai spun. Restul îl las să fie surpriză, mai ales că mai sunt niște nume mari aici pe listă și ne pregătim acum de concurs.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50+1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
5: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
7: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Educația se discută deschis la EduMix.

Ar trebui să pornesc direct cu întrebarea. De unde cităm vara ouă, turturelele se plouă? De unde cităm asta? De la fără zahăr, evident. 031 620 0707, numărul de telefon la care sunați și câștigați o invitație dublă pentru concertul de mâine din Quantic. De la ora 19 vor fi acolo fără zahăr. Bine, ei vor fi pe scenă de la ora 20 și da, de la ora 20 urcă pe scenă. Mă uitam în continuare, nu au pe nimeni altcineva în deschidere, așa că vor fi direct fără zahăr, începând cu ora 20 pe scena din Quantic, mâine seară. Sigur, ploaie de nicăieri, dar asta e până la urmă. Imaginația lor bogată se va descurca și în acest caz. Nu am niciun fel de îndoială aici. Așa că mai spun încă o dată numărul de telefon. 031 620 0707. Adică 0707, logic, dar fiind la 7, iată, am ales să-l spun așa. Mai spun o dată, fără zahăr, concert de fugărit ploaia, mâine seară în Quantic. 031 620 0707, numărul de telefon la care câștigați invitația dublă, dau drumul la muzică și vă aștept.

Se bine că în conformitate cu părerile celor mai mari experți meteorologi din lume, cei care au reușit să absolve cu greu clasa a patra de școală primară, nu există încălzirea globală. Din păcate, acești experți nu sunt ascultați, iată, de autoritățile din Italia, de exemplu, care italienii își vor plasa toate cele 27 de orașe mari sub cel mai mare nivel de alertă meteorologică. Mâine se va întâmpla asta, fiind vorba de al patrulea val de căldură cu care se confruntă țara în această vară. Noroc că e august și nu mai urmează prea mult, a zice. De marți și miercuri sunt sub cod roșu 25 de orașe, Messina și Reggio Calabria vor fi vizate și ele de același nivel de alertă meteorologică începând de joi. Sigur, locuitorii sunt îndemnați să evite expunerea la căldură și la lumina directă a soarelui în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei, în intervalul 11-18, să rămână în case pe cât posibil și să bea multe lichide. Din fericire, se spune doar de lichide, nu se spune neapărat de apă. Un purtător de cuvânt al Ministerului Italian al Sănătății a declarat că va fi prima oară în acest an când toate cele 27 de orașe mari din Italia sunt sub cod roșu. Dar nu a putut confirma dacă astfel de situații au existat și în anii trecuți. Pentru anul acesta e prima oară. Temperaturile au urcat la 40 de grade Celsius în unele zone din Italia, ne scriu cei de la hotnews.ro, iar meteorologii explică. Da, bine, ei au trecut de clasa a patra, știți, și de aceea pot să explice astfel de lucruri. Valul de căldură este alimentat de un anticiclon nord-african care s-a intensificat deasupra Mediteranei și s-a extins într-o mare parte a Europei. Da, noi știm asta, știm că îl trăim, vorba aia, nu doar îl citim, dar încercăm să-l suportăm, încercăm să-i supraviețuim. Cum spuneam, bine, bine că știu marii specialiști că nu există încălzire globală, că altfel nu știu ce ne făceam.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Să rămânem un pic în Italia pentru o poveste foarte frumoasă cu o doamnă care joacă de ani de zile un anumit bilet la loto. Da, și s-a dus ea duminică să-și verifice biletul la magazinul local. De acolo îl cumpărase. După extragere s-a dus ea duminică până acolo și aparatul a indicat că e nedecontabil biletul respectiv. Sigur, dânsa nu știa că micii comercianți pot plăti doar câștigurile de valoare mică, nu pe cele mari. Așa că le-a lăsat biletul, l-a aruncat cum ar veni și a plecat acasă. Când a ajuns acasă, un membru al familiei, nu ni se precizează care, i-a spus că numerele au ieșit câștigătoare. Adică ai câștigat 1.000.000 de euro. Extraordinar. Așa că s-a întors repede la magazin. Doar că ce să vezi, biletul fusese deja aruncat, iar gunoiul colectat. Da, nu știu cum de s-a întâmplat, dar duminică, iată, în Italia, a funcționat. Au venit gunoierii, au luat gunoiul și au plecat. Așa că dânsa a sunat la firma de salubritate. Mă rog, e din regiunea Puglia, în sudul Italiei, acolo s-a întâmplat. Nu ni se spune exact, nu de alta, dar să nu caute lumea să zică, ia, dă ceva din milionul ăla, știți? Bun, bun, bun, bun. Am reconstituit traseul biletului fără prea multe speranțe că îl vom găsi, întrucât fusese deja ridicat de un camion de gunoi. Așa spune povestea în continuare. Dar cu puțin noroc au reușit să identifice camionul respectiv. L-au oprit, doar că a trebuit dus la o firmă specializată cu echipamente corespunzătoare pentru a putea scaute printre gunoaie. Căci, na, există un risc când lucrezi cu materiale potențial periculoase din deșeuri. Muncitorii au căutat mai bine de o zi. Au găsit diverse bilete și taloane și tot ce vreți, lucruri aruncate, desigur, de oameni în întregul oraș. Dar, în cele din urmă, au găsit și biletul, care, culmea, era întreg. Au sunat-o pe câștigătoare, ea a plâns de emoție, evident, dar sigur că acum va trebui să și plătească. Trebuie să plătească acolo în Bari, trebuie să plătească. E o agenție publică cea care s-a ocupat de toată partea asta cu gunoiul, ceea ce înseamnă că toate costurile căutării printre deșeuri ar fi trebuit suportate de contribuabil, doar că dânsa a semnat un fel de contract înainte prin care se angaja să acopere toate costurile suplimentare pentru această operațiune. Hai că acum dintr-un milion de euro o avea de unde să mai plătească și această operațiune.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Încă n-am fost, încă nu am văzut cu ochii mei acest loc, dar mi-am promis să fac asta la un moment dat, să ajung în Bibury. E un sătuc. E un sătuc din Cotswolds, de acolo din Anglia. Mă rog, e faimos pentru șirul de căsuțe. Sunt niște căsuțe din secolul al XVII-lea. Trăiau țesătorii în ele. Și de asemenea pentru pajiștea traversată de ape. E un loc minunat. Un loc șor, că sunt 627 de locuitori acolo. Da? Mă rog, poeți, tot felul de artiști, tot felul de până și împăratul japonez, Hirohito, l-a numit un loc sacru. E declarat cel mai frumos sat din Anglia, dar are probleme. Are probleme tocmai cu afluxul uriaș de vizitatori. Pentru că satul nu are locuri de parcare, că n-avea de ce, vă dați seama. Adică, repet, sunt 600 și ceva de oameni. Au unde să-și parcheze mașinile, cum ar putea, de exemplu, orice cetățean care are o curte, poate să-și pună mașina acolo. Dacă e greu să faci asta în București, de exemplu, cum să o faci acolo? Totuși, eu fac. Doar că, ce să vezi, vizitatorii, turiștii veniți acolo, nu. Uite, un locuitor se plânge că anul trecut a fost călcat cu mașina pe picior în timpul unei dispute legate de parcare. Un altul s-a plâns că a rămas profund tulburat după ce un șofer a devenit agresiv verbal atunci când i-a cerut să-și mute mașina de pe trotuarul din fața locuinței sale. Așa că au decis autoritățile de acolo să lanseze o campanie de amendare a șoferilor ce nu respectă regulile de parcare. În 2025 au fost emise 651 de notificări de penalizare pentru parcare, față de doar 28 în 2019. Amenzile sunt de 70 de lire sterline, însă dacă sunt achitate în termen de 2 săptămâni, valoarea e de 35 de lire sterline. Așa că, într-un an, Consiliul Local a reușit să încaseze vreo 45.000 de lire sterline. Doar că sunt prea puțini bani. Da, sunt prea puțini bani, nu acoperă costul lunar de 4.000 de lire pentru activitățile de control, așa că urmează să fie introdus un sistem de parcare cu plată pentru 24 de locuri de parcare amenajate pe marginea străzii principale din oraș. Sunt două variante de tarif, 7 lire pentru 2 ore în perioada martie-octombrie sau 6 lire. Prețuri mici, nu? Păi da! Da, pentru că, ce să vezi, ei știu să facă turism. Adică, nu jupoaie pielea de pe tine de îndată ce ai ajuns acolo, ci se gândesc cum să facă să mai vii. Doar că așa, cu sumele acestea care nu par foarte mari din moment și oricum te duci acolo să vizitezi, e ca și cum ai plătit o taxă de intrare într-un muzeu, cu sumele astea, da, vor avea și profit. În vreo 4 ani fac un profit bun, a zice, pentru un sătuc. Până la urmă, vreo 360.000 de lire sterline ar trebui să adune în 4 ani profit, da? Frumos, frumos, ce să zic, am promis o să ajung, o să-l vizitez, nu acum, imediat. Acum doar vă părăsesc până mâine dimineață la 10, imediat după ora 13 vine colegul Robert Tache. Mai am doar atât de urat, și anume o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Este ora 13 și aproape un minut, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în zi de miercuri, 5 august 2026, jumătate de săptămână lucrătoare, mai întâi de toate. Asta înseamnă că dacă ne ridicăm pe vârfuri și privim în direcția potrivită, începe deja să se vadă weekendul. Într-o săptămână foarte frumoasă din punct de vedere meteorologic. Da, știu, multe ori să spună caniculă, dar eu am prins și vremurile în care temperaturile astea de 34-35 de grade erau prezentate ca fiind o vreme de vară superbă. Și pentru că suntem de modă veche, spunem și noi la fel. E o vreme frumoasă afară și o bucurie să fim împreună de aici înainte până la ora 16 și 30 de minute. Robert Tache este numele meu. Bine v-am regăsit pe toți sănătoși!

Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 5 august la anul 1100. Henric I a fost încoronat atunci rege al Angliei la Westminster Abbey. Henric I al Angliei a fost al patrulea fiu al lui William I Cuceritorul, primul rege al Angliei după cucerirea normandă din 1066. El a succedat fratelui său mai mare, William al II al Angliei, în 1100 și l-a învins pe fratele lui mai mare, Robert Curtoaz, pentru a deveni duce de Normandia în anul 1106. Pe 5 august în anul 1523, exploratorul Humphrey Gilbert a înființat prima colonie engleză în America de Nord. Este vorba despre orașul St. John's, în prezent din provincia Newfoundland și Labrador din Canada. Sir Humphrey Gilbert a fost frate vitreg cu Sir Walter Raleigh, aventurier, explorator, parlamentar și ofițer, a activat în timpul domniei reginei Elisabeta I și a fost un pionier al colonizării Irlandei și Americii de Nord de către englezi. La 5 august în anul 1716, o cincime din armata otomană și marele vizir au fost uciși în bătălia de la Petrovaradin. Pe zborul austro-turc din 1716-1718 a izbucnit din dorința Imperiului Otoman de a schimba condițiile păcii de la Karlovitz. În anul 1714 a izbucnit un conflict cu Republica Venețiană, de partea căreia s-a alăturat în 1716 Imperiul Habsburgic, ale cărui trupe a fost comandată de Eugen de Savoia. Mai întâi austriecii au cucerit Petrovaradin, în prezențul grubia Novi Sadului, tabăra principală a turcilor. Mai apoi au cucerit Belgradul după un asalt general. A urmat Timișoara, capturată după un asediu de 2 luni. Bonusul zilei de 5 august vine din anul 1858. Atunci a fost realizată prima legătură telegrafică prin cablu între Europa și America. Omul de afaceri american Cyrus Field a terminat instalarea primului cablu telegrafic subacvatic, care făcea legătura între Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Acesta a fost transportat cu ajutorul vasului Niagara. Cablul telegrafic transatlantic a fost primul cablu utilizat pentru comunicații telegrafice întins pe fundul Oceanului Atlantic. El a fost întins între Telegraph Field, insula Valencia din vestul Irlandei și până la Hell's Content în estul Newfoundlandului. Cablul transatlantic a legat informațional Europa de America de Nord și a accelerat comunicațiile între cele două continente. Înainte, un mesaj trimis peste Atlantic cu vaporul ar fi ajuns în 10 zile. Prin instalarea cablului, comunicațiile au devenit o chestiune de câteva minute. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Take și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: Olanda și Cineplex.
1: Că dacă fereastra e potrivită, adică asta de 90 de minute e potrivită, nu înțeleg de ce nu ne-am aruncat ochii pe ea de aici înainte și până la ora 15. Despre actori, actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute. Despre filme ce vin noi în cinematografe și despre filme pe care le iubim și care poate se întorc în cinematografe măcar și pentru o singură seară. Despre toate am timp să vă povestesc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și evident să vă invit la concursurile pe care vi le-am pregătit de aici înainte, în următoarele 90 de minute, în ora filmelor la 7.

0: Tola și a Sabar la 7 până la ora 13 și aproape 36 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. 247.000 de dolari cheltuiți pe o campanie publicitară pe care acum nu mai vede nimeni. Autoritatea Britanică pentru Publicitate tocmai a interzis afișele filmului The Mummy. Știrea pe care vă ofer în acest moment a ajuns în agenții acum 30 de minute maxim. E bine, afișele filmului The Mummy fusese reamplasate în metroul londonez, iar Autoritatea Britanică pentru Publicitate le-a interzis. Asta la 4 luni după ce pelicula a ieșit din cinematografe și a ajuns pe streaming. Perfect timing, am putea spune. Povestea este savuroasă. Warner Bros. S-a pus în stațiile de metrou și pe panouri un prim plan cu o siluetă feminină mumificată. Piele cenușie, buze crăpate, un ochi umflat închis, iar sub imagine a scris în felul următor: Some things are meant to stay buried. Unele lucruri ar trebui să rămână îngropate. Cine a scris textul ăsta, habar n-avea cât de profetic era. Au venit 30 de plângeri. Mulți spuneau că afișul e traumatizant și pentru copii și pentru adulți, iar verdictul autorității a fost următorul: imaginea dădea impresia realistă a unui copil mort. Și cum posterele erau lipite peste tot, inclusiv într-un loc vizibil dintr-o creșă, s-a lăsat cu interdicție. Warner Bros. S-a apărat frumos. Au explicat că personajul este o mumie vie, răpită copil și returnată părinților ca adult tânăr mulți ani mai târziu. Deci, ca să fie clar, nu este un copil mort. E un copil răpit, mumificat și înviat. Mă rog, dacă ați văzut filmul, o să știți că asta cu mumia nu se potrivește deloc filmului, dar n-are importanță. Ideea știți care e. Așa că, povestind în felul ăsta, cei de la Warner Bros. Și-au imaginat că povestea este mult mai liniștitoare. Și culmea, afișul fusese aprobat inițial chiar de partenerul de publicitate al metroului londonez. Cineva l-a acceptat, l-a lipit, l-a plimbat luni de zile și abia apoi s-a sesizat cineva. Filmul este semnat de Lee Cronin, irlandezul de la Evil Dead Rise, un om care știe cum să ne sperie. Cu un buget de 22 de milioane de dolari și aproape 90 de milioane încasate în toată lumea, este un succes financiar limpede pentru cei de la Warner. Deci, povestea de groază a mers, cea cu afișul mai puțin. Recunosc că îmi place ironia. Un film despre ceva ce ar trebui să rămână îngropat produce o campanie pe care autoritățile au îngropat-o. Cronin voia să scoate la lumină ceva foarte vechi și foarte înfricoșător. A scos în schimb un dosar de reglementare. Că de, uneori se mai întâmplă. Ora 13 și 38 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Ora filmelor la 7, mergem mai departe.
1: Suntem răi, ha? Suntem tatuați.
2: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.
1: Ok. Iar de mâine să nu mai văd plete, inele, cercele, chestii socoteli.
2: Ora filmelor la 7.
1: Shut up! Aici vorbesc eu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Mel Blanc în rolul lui Daffy Duck.
9: You're despicable!

0: și Valerie la 7 pe 103 cu 4, dar și pe Radio 7.ro. Sigur, nu singură, ci împreună cu Mark Ronson. Piesa ascultată de noi până la ora 13 și 49 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ceva mai devreme am vorbit despre filmul The Mummy, un film extrem de interesant, eu zic să-l vedeți, dar în care mumia nu e tocmai mumie. Mă rog, cred că puteau să-i găsească un nume mai potrivit sau să ducă povestea într-o direcție în care mumia chiar să fie o mumie. Nu mai contează. Am vorbit despre filmul The Mummy, ăsta nou, din 2026. Și am zis că întrebarea de concurs ar trebui să aibă legătură cu mumia, dar nu mumia asta, ci mumia care ne-a îndrăgostit pe noi de mumii. Pentru că s-a întâmplat asta, dar s-a întâmplat de mult în 1999, când filmul The Mummy, interpretată de Steven Sommers, în care rolul principal a fost interpretat de... nu o să spun că asta e întrebarea de concurs. Filmul ăla, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ne-a făcut să ne bată inima foarte, foarte tare și să ne bucurăm foarte, foarte mult și să ne dorim foarte, foarte serios să fie și continuare ale filmului și slavă Domnului că au și fost. Urma să fie chiar și a patra, undeva prin 2010, nu s-a mai întâmplat, dar asta e mai puțin important. Important este că în primele trei filme din seria asta, The Mummy, The Real One, ca să zic așa, adevărata serie The Mummy, rolul principal a fost interpretat de, și aici o să intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, și ai să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în seria The Mummy, originala, care a început în 1999? Pentru răspunsul corect sunt gata să dau o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, când aveți voi chef, dar unii dintre voi, norocoșii, cu biletul în buzunar câștigat în ora filmelor la 7. 2 minute și jumătate începând din acest moment, te aștept, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Dacă știi cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul The Mummy, seria de filme The Mummy, începută în 1999, și dacă n-ai câștigat în ultimele 30 de zile la 7, adică în ultima lună, cum ar veni. 0316200707. O să vină, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu o completare. Vă spuneam că The Mummy 4 fusese programat undeva pentru anul 2010, n-a fost să fie, dar există zvonuri că în 2027 ne întâlnim din nou cu filmul ăsta. Și asta pentru că actorul al cărui nume îl caut acum la tine, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, a ieșit din conul ăla de umbră în care doar Hollywood-ul știe să te bage când ești pe val. Omul nostru a câștigat de altfel și un premiu Oscar de foarte de curând, un premiu Oscar în anul 2023 pentru filmul din 2022 care s-a numit simplu The Whale, Balena. Asta este ajutorul pe care vi l-am dat, astfel încât câștigarea premiului să fie mult mai ușoară. Va să zic că au trecut până acum aproape un minut și jumătate, aș mai avea ceva mai mult de un minut, timp să te aștept la 0316200707 și să-mi spui cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în seria de filme The Mummy, adică Rick O'Connell, că ăsta era numele personajului. Dacă știi răspunsul corect și dacă mi-l oferi în următoarele 45 de secunde la 0316200707, promit că săptămâna viitoare te duci la film. Au sunat amândouă telefoanele, îți mulțumesc tare mult pentru asta, însă primul sau prima ai fost tu. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut!
0: Salut! Cine e acolo?
1: Anda, bine v-am regăsit.
0: Anda, bine ai venit. Anda, la vocea asta n-am altă soluție decât să te întreb, câți ani ai, Anda?
1: Destul de mulți, da. Dar primesc întrebarea de...
0: Ai prins 1999? Cunoști 1999?
1: Da.
0: Și nu din cărțile de istorie, adică asta vreau să știu. Știi?
1: Nu, mergeam deja la cinema în 1990.
0: E bine, Anda, e în regulă. Anda, cum se numește actor? Stai, Anda, ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu.
0: Asta e bine, pentru că poți să câștigi acum o invitație dublă la Cineplex, Băneasa sau Titan. Apropo, Băneasa sau Titan?
1: Băneasa.
0: Băneasa. Ar putea să fie a ta Dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea, cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în primele trei filme din seria The Mummy, alea originale, nu ăla cu Tom Cruise, alea originale, cum ar veni? Numele lui este...
1: Brendan Fraser.
0: Brendan Fraser, felicitările mele. Invitația este a ta. Băiatul ăsta este unul dintre copiii teribile ai Hollywoodului, care din păcate a avut curajul să spună la un moment dat că a fost hărțuit sexual. Și pentru asta, la vremea respectivă, când programul Me Too nu începuse și în niciun caz pentru bărbați, a fost trecut pe linie moartă. Urât, nu?
1: Da.
0: Urât, Anda, urât.
1: Era un actor fain.
0: Era un actor fain, a demonstrat-o și în The Whale. Ai văzut The Whale?
1: Nu.
0: Anda.
1: Dar acum că ai zis,
0: Anda, inima mea a bătut un pic mai tare, să știi. Și necăjită. Anda, fii atentă. The Whale e neapărat de văzut. 2022, filmul ăsta i-a adus Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal și trebuia să primească două, la cât de bun a jucat, cât de bine a jucat în filmul ăsta. Dar dincolo de asta, săptămâna viitoare tu te duci la cinematograf să vezi un film pe ecran mare. Ai un film în minte dintre cele despre care știi că sunt în cinematografe în momentul ăsta și pe care-i vrea să-l vezi?
1: Trebuie să văd ce mai e la Băneasa. Odiseea am văzut.
0: Cum e Odiseea?
1: A fost frumos.
0: Dacă doar atât ai zis. Dacă doar atât ai zis. A fost frumos, a fost în regulă, da. Mă mai duc la Nolan, mi-a plăcut. Așa, Odiseea ai văzut, ce-ar mai fi?
1: Trebuie să văd ce mai e în program, chiar nu știu.
0: Spider-Man?
1: Nu, poate ceva cu mai mult context. Era ceva cu vecinii care părea promisător.
0: Ah, da, e o comedie drăguță, dar nu pot să ți-o recomand, pentru că în filmul ăla joacă actorul pe care îl consider cel mai netalentat din lume și recunosc că n-am dreptate. Dar acum, dacă tot i-am zis acum niște mulți ani domnului Seth Rogen că este cel mai netalentat din lume, nu o să mă schimb acum doar așa pentru că a făcut filmul ăla bun. Dar du-te și vezi. Du-te și vezi-l că e frumos.
1: Okay, deci
0: Anda, felicitările mele. Rămâi alături de mine, vorbim imediat despre cum intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Anda, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a spart gheața în această zi de miercuri, 5 august 2026. Muzical vorbind, momentele următoare aparțin domnului Chris Stapleton. White Horse se aude din acest moment la 7.

Până la ora 13 și aproape 59 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, până la bucata mare a orei filmelor la 7 mai e foarte puțin, dar puținul ăla îl umplem cu muzică bună, cum facem de fiecare dată. Următoarea noastră oprire este alături de trupa Creedence Clearwater Revival, care vin să aducă la 7 Fortunate Son. Se aude tare de tot, 103.4, dar și pe radio-7.ro.

Cinemax Veranda și Cineplex.

10:04, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro. Roberta este numele meu, sunt gazda voastră până la ora 15, sigur și dincolo de ea. Dar ne interesează ora 15 pentru că este ora filmelor la 7 și suntem în bucata mare. Asta înseamnă că mai avem 56 de minute, aproape 55 de minute, în care ne vom plimba prin lumea de celuloid, aducând toate poveștile ce merită să fie spuse la radio. Dar dincolo de asta aduc și muzica bună. Kasabian, de exemplu, pentru momentele următoare, You're in Love with a Psycho, se aude chiar acum pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mă întorc curând, foarte curând, cu o poveste extrem de interesantă pe care neapărat trebuie să o asculți. Mai ales că de-aia ai venit alături de mine în ora filmelor la 7.

14 și 8 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Ora filmelor la 7 nu e numai despre filme. La 7 este și despre lucruri pe care le fac oamenii din industrie și care ne au prins surprindere, uneori la modul cel mai neplăcut, iar alteori de-a dreptul emoționant. 200 de milioane de dolari. Atât pun pe masă Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos ca să salveze de la dispariție 100 de specii. De la lemuri și pangolini până la salamandre, papagali rari și niște porci pe care nu i-a văzut nimeni în viața lui. Se cheamă Phoenix Species Project și dacă vă întrebați cine dă banii, iată împărțeala. DiCaprio, prin organizația lui Rewild, pune 100 de milioane. Fondul lui Bezos pentru planetă, încă 100 de milioane. Bezos, omul care a construit un imperiu numit Amazon, se apucă acum să protejeze Amazonul cel adevărat. Asta nu-i frumos? Dăm cezarului ce al cezarului sau în cazul ăsta dăm pădurii ce e al pădurii? Ideea însă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ca să fim corecți până la capăt, nu e una nouă. A pornit în anul 2021 dintr-o întâlnire între DiCaprio și Bezos, plus soția lui, Lauren Sanchez, fostă prezentatoare de televiziune care acum conduce jumătate din fond. Banii merg către programe de reproducere în captivitate, gestionarea bolilor, reintroducerea speciilor în habitat, lucruri de genul ăsta. Ai putea spune munca murdară, adică nu doar poză de PR. E complicat să faci toate lucrurile pe care și le-au propus. Dar aici vine partea cea mai interesantă. Fondul se lansează la câteva săptămâni după ce administrația Trump a anunțat o slăbire majoră a legii americane privind speciile pe cale de dispariție. Practic, când statul dă un pas înapoi, 2 miliardari fac un pas în față. Cine să mai salveze pangolinul, dacă nu tipul de pe Titanic și tipul de la Amazon? Cinstit acum. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, recunosc că am o slăbiciune pentru DiCaprio, activistul, bine și pentru el actorul. V-am spus că l-am descoperit ca mare actor în filmul Plaja și de acolo am avut senzația că fiecare rol pe care l-a jucat e unul de Oscar. Omul ăsta a câștigat un singur Oscar înghețând într-un râu cu un urs în spatele lui mâncându-i ficatul în The Revenant și de atunci se poartă de parcă i-ar datora ceva fiecărei ființe cu blană de pe planetă. Soția lui Bezos a rezumat totul într-un mod cât se poate de frumos. Copiii se îndrăgostesc de animale înainte să afle că ele dispar. Frumos spus, rămâne de văzut dacă 200 de milioane bat un guvern care tocmai a decis că unele specii se pot descurca și singure. Sperăm din toată inima că da și mai sperăm din toată inima că alți oameni cu dare de mână, văzându-i pe aceștia doi, făcând treaba asta, să zică, stați un pic, că mai aveam și noi niște mărunțiși, niște zeci de milioane, poate chiar sute, prin buzunar și nu știam ce să facem cu ele. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, este ora 14 și 11 minute. Vin cu un concurs foarte curând pe 103.4, dar și pe radio7.ro. E unul de la dată fixă, dar o să vă placă. Rămâneți cu mine!

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lumea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

O să folosesc intro-ul acestei piese, domnilor, domnișoarelor, domnilor, cât va fi nevoie, până când îl voi descoperi pe câștigătorul premiului pe care urmează să-l pună la bătaie. Ceva mai devreme, în săptămânile, mă rog, în săptămâna trecută, că ne-am și auzit mai rar în vara asta, ceva mai devreme spuneam, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am pomenit despre faptul că la Cineplex, la prietenii de la Cineplex, există nebunia aia frumoasă care se numește Cineplex Classics Kids. Iar filmul pe care ei îl propun pentru această vară, pe 21 august, începând cu ora 18 și 30 de minute, un film care se întoarce pe marile ecrane pentru a ne bucura de el, este Hotel Transilvania, din anul 2012. Oh, 14 ani trecut peste filmul ăsta, însă nu a fost singurul film din seria Hotel Transilvania. În seria asta au apărut până în acest moment X filme, iar X ăsta este extrem de important pentru că X-ul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, se transformă în răspunsul corect la întrebarea câte filme din seria Hotel Transilvania au apărut până acum. 2 minute și jumătate începând din acest moment. Te aștept, stimat ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Iar eu, în schimb, îți dau o invitație dublă la Hotel Transilvania, care vine să strălucească încă o dată pe marele ecran. Dar nu e doar invitația la film, că dacă era asta și tot era bine. Dar dincolo de invitația de la film, primești din partea casei și popcorn și suc, astfel încât ieșirea ta și a juniorului tău, presupun, va fi una cu totul și cu totul specială. Pachetul complet pentru o ieșire la film este oferit de Cineplex, iar tu, stimate ascultător sau tu, dragă ascultătoare, îl poți obține în minutele următoare, sau mă rog, minutul și jumătate următor, că nu mai avem chiar așa mult. 031 620 0707. Spuneți-mi, rog-vă, câte filme din seria Hotel Transilvania au apărut până în acest moment. Dacă răspunsul vine în următorul minut plus 5 secunde, sunteți câștigător. Dacă n-ați câștigat în ultima lună la 7 și dacă pe data de 21 august la ora 18 și 30 de minute puteți fi într-una dintre cele două locații ale Cineplex. Fie că este vorba despre Băneasa, fie că este vorba despre Titan. Am dat până acum 4 invitații și culmea, cele 4 invitații au legat undeva în sânul ascultătorilor de Seven un fel de prietenie, pentru că 2 dintre ascultători au reușit să câștige invitațiile și pentru alți 2 ascultători. Dar acum mai am o singură invitație. Este ultima și mai am 30 de secunde în care te aștept la 031 620 0707. Dacă vrei să vezi Hotel Transilvania pe ecran mare, așa cum se cuvine, acum e momentul să mă suni, dacă n-ai câștigat în ultima anul la 7 și dacă știi să-mi spui câte filme din seria Hotel Transilvania au apărut până acum. Răspunsul corect îți aduce invitația dublă la film și sucul și popcornurile aferente unei ieșiri la cinematograf. Deocamdată, pare se, invitația rămâne la mine și nici răspunsul nu pot să vi-l dau, pentru că mai vin să vă tentez cu premiul ăsta pe care îl țin aici, frumos lângă mine. Mi-am făcut treaba. Am avut concurs în jumătatea asta de oră, mai avem unul în jumătatea viitoare. Deep Purple m-au ajutat să vă aduc concursul ăsta. Smoke on the Water se aude din acest moment la 7.

0: Deep Purple, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Good.
1: Pentru filme. Pentru filme.
0: Asta e rubrica ce va aduce la momentul potrivit un nou concurs, dar deocamdată ne oprim la rubrica asta și spunem la mulți ani cu mare bucurie unor actrițe și actori ce sărbătoresc ziua de naștere astăzi. Sigur că prima pe care o pun pe listă este Rodica Popescu-Bitănescu. Îi spunem la mulți ani actriței pe care o putem descoperi în Gioconda fără surâs, o putem descoperi de asemenea în Tufă de Veneția și în Iarba verde de acasă, în Eu, tu și Ovidiu, din nou împreună, a jucat de asemenea în Burebista și în Dumbrava minunată, în Femeia din Ursa Mare și în Sfârșitul nopții, a jucat în Sosesc păsările călătoare și în Căsătorie cu repetiție, în Racolarea și în Colierul de turcoaze, a jucat de asemenea în Cucoana Chirița și în Secretul lui Nemesis, în Chirița la Iași și în Miz Litoral, a jucat în Atac în Bibliotecă și în Cuscrele, ba chiar și în Îngerașii și în multe, multe alte filme și seriale pe care merită să le vedeți sau să le revedeți. N-a jucat în filme. N-a făcut multe lucruri în cinematografie, dar n-am cum să nu-i spun astăzi la mulți ani Adei Milea, actriță și cântăreață în egală măsură, pe care o iubim foarte, foarte tare. O actriță, mă rog, un artist independent, de la actriță a ajuns artist independent, care ne-a fericit de foarte multe ori și astăzi a sosit momentul în care i-am spus la mulți ani. Janet McTeer este o actriță britanică care a promovat Royal Academy of Dramatic Art în Londra și a debutat în filmul Half Moon Street, unde a jucat alături de Sigourney Weaver și Michael Caine, așa debut zic și eu. În 1997 a fost distinsă cu premiul Tony pentru rolul pe care l-a jucat în filmul A Doll's House, iar în anul 2000 a fost nominalizată la premiul Oscar pentru rolul jucat în filmul Tumbleweeds, iar în 2009 a fost nominalizată din nou la premiul Emmy. Felicitările noastre, merită să fie văzută sau revăzută în The Woman in Black din 2012 sau în Maleficent din 2014 și a jucat de dată curând recentă într-un film pe care eu de altfel vi l-am mai recomandat. Este vorba despre The Menu din 2022. Când vine vorba despre domni, primul pe lista noastră este regizorul de film american James Francis Gunn Jr., cel care și-a început cariera ca scenarist undeva prin anii 90 cu scenarii pentru Gnomeo and Juliet, a scris și pentru Scooby-Doo și continuarea sa Scooby-Doo 2 Monsters Unleashed, iar ulterior a făcut și varianta din 2004 a filmului Dawn of the Dead. Când a pus mâna pe regie, ne-a oferit Slither în anul 2006, un film de groază comedie, iar ulterior a reușit să ne ofere niște filme grozave din universul Marvel, adică Guardianii Galaxiei și continuarea Guardianii Galaxiei 2. Mark Strong, nici nu știu cum să vă spun cât de mult trebuie să vedeți filmele domniei sale. Tiner Taylor Soldier Spy a jucat de asemenea în Body Lies și în Sherlock Holmes, în The Imitation Game și în Stardust, a jucat în Kick-Ass și în Kingsman The Secret Service, a jucat în Zero Dark Thirty și în Cruella și astea sunt doar câteva dintre filmele în care domnia s-a jucat, nemai punând la socoteală filmul lui Nae Caranfil Closer to the Moon, pe care l-am recomandat cu toată gura de câte ori am avut ocazia. Ray Fearon, la mulți ani actorului ce a văzut lumina zilei în Anglia, dar care a strălucit inclusiv în Marea Britanie, dar și în Statele Unite ale Americii, pentru că a jucat atât în Harry Potter și Piatra Filozofală, iertați-mă, dar de asemenea a jucat și în Barbie. Adică pe ambele maluri ale Atlanticului a făcut o treabă grozavă și asta, evident, e de consemnat în ora filmelor la Seven. Wee Ha Joon, dacă am greșit numele lui, îmi cer scuze. Este un actor sud-corean pe care cei de la Netflix ni l-au adus în Squid Game și asta ne-a bucurat foarte, foarte tare. Un succes internațional al acestui serial. Toate motivele ca omul ăsta să fie aici pe listă. Andrei Codarcea. El este primul de care trebuie să ne amintim pentru că suntem în 5 august și pentru că, înainte de a pleca înapoi printre stele, a făcut lucruri importante pentru cinematografie. Actor român de teatru și film, a apărut în filme precum Mitrea Cocor sau Nepoții Gornistului, a jucat în Mingea și a fost prietenul meu, în Sfânta Tereza și Diavolii și în Singurătatea Florilor, în celebrul film Prin cenușa Imperiului și în Accident, a jucat în Profesorul Aurul și Profetul, iertați-mă, Aurul și Ardelenii, în Bietul Ioanide și în Vânătoarea de Vulpi, a jucat în Munții în Flăcări și în Să mori rănit din Dragoste de Viață, și astea doar câteva dintre filmele în care domnia sa a jucat. Mai am două nume de pus pe listă. Unul dintre ele aparține celebrului regizor american de film și scenarist laureat cu Oscar, John Huston. Este cel care ne-a oferit filmele clasice precum Șoimul Maltez sau Jungla de Asfalt, Comoara din Sierra Madre și Key Largo. A regizat de asemenea Regina Africană și Drumul spre Victorie, ba chiar și Onoarea familiei Priții, și oricare dintre filmele astea merită să fie văzute sau revăzute. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Reginald Owen, un actor britanic de film, notabil pentru numeroasele sale roluri în producții americane și britanice de televiziune și cinematografie. O să pun pe listă A Christmas Carol și Mary Poppins din 1964, și dacă le găsiți pe astea două și reușiți să le vedeți, să știți că eu mă declar mulțumit. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care i-am pomenit ceva mai devreme va aduce, neîndoios, întrebarea de concurs la 7.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Tom Cruise și Cuba Gooding Jr. în Jerry Maguire.
4: Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Who's your mother, Jerry? You, my mother, what you gonna do, Jerry? Show me the money!
5: Congratulations, you're still my agent.
3: Ora filmelor la 7.

0: Steven Wolf și Born to be Wild. Până la ora 14:48, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro în fața unui nou concurs, de această dată unul având ca premiu o invitație dublă oferită de prietenii de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație dublă, valabilă în orice zi a săptămânii viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, ce știu eu, la orice film vă doriți voi și la orice oră, dacă veți ști să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu mantă, cu domnul Mark Strong, unul dintre sărbătoriții zilei de astăzi. O să vă duc un pic în timp, destul de mult aș putea spune, vreo 12 ani, atunci când a apărut o dramă biografică, bazată pe biografia lui Alan Turing. Este cel care a reușit să spargă codul mașinii decriptat, decriptat, am zis bine, enigma a armatei germane, ceea ce a dus la terminarea celui de-al doilea război mondial cu destul de mulți ani și la salvarea a milioane de vieți care nu s-au pierdut în felul acesta în această a doua conflagrație mondială. Printre actorii ce au interpretat roluri grozave în acest film s-au numărat și Charles Dance, pe care îl știm evident din The Game of Thrones, Mark Strong l-am pomenit deja, Rory Kinnear sau Keira Knightley. Însă Alan Turing a fost interpretat magistral de, și aici intervii, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, și îmi dai răspunsul corect la întrebare în următoarele 2 minute și jumătate, care încep să se scurgă acum. 031 620 0707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul The Imitation Game? Cel al lui Alan Turing, cel care a reușit să spargă codul mașinei decriptat Enigma. Răspunsul corect îți aduce o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. 20 de secunde, de atât am avut nevoie. Salut! Bine ai venit la Seven!
1: Salut!
0: Salut! Salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Ionel Dezaranjeanu.
0: Salutare, Ionel! Bine, bine ai venit! Ionel, am întrebarea aia care mă transformă în cel mai neplăcut om de pe planetă.
1: N-am
0: Ionel, îți mulțumesc pentru promptitudine. Ionel, invitația asta este la un singur nume distanță de tine pentru a intra în posesia ta. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Alan Turing în filmul The Imitation Game?
1: Un nume destul de complicat.
0: Te ajut. Așa, Benedict?
1: Cumberbatch.
0: Benedict Cumberbatch, ăsta este omul nostru. Un actor grozav. Doctor Strange, cum îl știe tânăra generație,
1: exact,
0: da?
1: Exact,
0: cum îl știe tânăra generație. Dar noi îl știm și după numele lui de actor și merită toate aprecierile noastre, mai ales că este același actor care ne-a oferit una dintre cele mai bune versiuni de Sherlock Holmes din televiziune. Felicitările mele, ai o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, pentru săptămâna viitoare. Sunt tare curios dacă e vreun film care rulează încă pe marile ecrane și este pe lista ta mentală de filme care ar merita să fie văzute săptămâna viitoare.
1: Scary Movie? Da.
0: Așa, mai e pe marile ecrane? Nici nu știu dacă mai e pe marile ecrane.
1: Nu știu, nici eu nu mai știu dacă este, dar ăla îmi vine în minte că mi-ar fi plăcut să văd o parodie așa.
0: Cred că vor fi șocați și oamenii de la casele de bilete, care cred că în momentul ăsta au automatismul de a tăia imediat un bilet ori la Odiseea, ori la Spider-Man. Deci când o să zici tu Scary Movie, o să-i blochezi o secundă și mai repetați o dată, la Scary Movie. Păi, ești nebun. Așa o să fie, dar o să fie frumos. Felicitările mele, ai invitația asta dublă și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesie, bine?
1: Perfect,
0: îți mulțumesc tare mult. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mergem mai departe în ora filmelor la 7 cu o super piesă semnată Billy Idol, pe care am ascultat-o de nenumărate ori fiecare dintre noi și ne-a plăcut tare de fiecare dată și ne întoarcem cu bucurie la ea. Dancing with Myself la 7.

Billy Idol și Dancing with Myself până la ora 14 și aproape 56 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Ora filmelor la 7 se termină, sau mă rog, se va termina în 4 minute, sigur, cu o super piesă ce merită să fie ascultată, cu difuzoarele date poate un pic mai tare, în ciuda faptului că cei mai mulți dintre voi, sigur, astăzi, dacă nu folosiți neapărat aerul condiționat la mașină, ați lăsat toate geamurile jos. Dar or să se bucure și colegii de trafic să audă Duran Duran și Union of the Snake. Nu plecăm, nu ne luăm rămas bun, rămânem împreună. În 3 minute intrăm în ultimul segment de Tache și Face. Yeah.

15 și aproape 4 minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor, bine ați venit în ultimul segment de Tachi și Face de astăzi, miercuri, 5 august 2026. Kings of Leon și Notion este ceea ce vă propun pentru momentele următoare și am și un Van Morrison în așteptare și bucuria de a vă spune că suntem împreună. N-am renunțat la concursuri. O mulțime de concursuri și povești frumoase vă așteaptă în continuare la rad.

0: se face. Radio 7.
1: Train I ride,

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Tache și face. Cu Robert.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

Este ora 15 și 30 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Dacă e să vorbim puțin despre lucruri petrecute în muzică, undeva pe data de 5 august, o să vă duc în timp până în anul 2007. Ne întoarcem în timp și o să-l luăm în colimator pe James Brown. Sau, mă rog, pe cel care ar mai fi fost James Brown. Testele ADN efectuate asupra aproximativ o duzină de persoane care susțineau că regretatul star al muzicii soul, James Brown, le era tată, au dezvăluit că cel puțin două dintre acestea spuneau adevărul. Un fost consilier al cântărețului, Buddy Dallas, a declarat că nu poate confirma cifrele exacte, întrucât se așteptau rezultatele unor teste suplimentare. Testamentul său, care făcea obiectul unui litigiu în instanță, menționa doar 6 copii, dar pare-se că domnului James Brown îi plăcuse viața mai mult decât știau rudele lui apropiate.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
4: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Écoutez le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
4: Vous, pour la danse, danse, danse, danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte?
4: Super! Super!
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Tache și face. Aproape logoreic.
8: Dar nu prea.

0: personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: La 17 și 17 minute alături de mine prin telefon, Vlad, chitaristul formației Fitonia. Gașca și-a lansat ieri un nou single, iar astăzi îl ascultăm și noi aici la Radio 7, dar și vorbim cu Vlad, că nu ne-am mai auzit de mult aici la radio cu el. AC/DC acum și Stiff Upper Lip.
1: Pâine și Kirk la 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand! Universitatea

0: You and your hand. Și uite așa ajungem și la Adrian Despot, care vara aceasta și-a lansat o primă piesă solo. În curând urmează și cea de-a doua, iar undeva în toamnă o să-l și auziți aici la radio în emisiune cu chitara sa. Adrian Despot în minutele următoare la Radio 7, așadar cu Lorelai.
1: Pâine și chirc la 7.

Sting the Knife și Has Nine Skills aici la Radio 7, unde la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon va fi Vlad Joldiș, chitaristul formației Fitonia, care ieri și-a lansat noul single, v-am spus să-l ascultăm astăzi, dar înainte vom vorbi cu Vlad despre ce a mai făcut Fitonia în ultima perioadă, pe unde a mai cântat și ce urmează. The Who, acum la 7 și This Is Mongol.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Rană vie un picuț mai devreme aici la Radio 7. Apoi iată piesa de anul trecut, Omoară-mă în Eden. Și într-un final am reușit să dau cu telefonul și să ajung la Vlad, chitaristul formației. Salutare și bun revenit aici la Radio 7. Cred că ultima oară ne-am auzit undeva în mai, când a apărut Rană vie. Ce faci, omule?
1: Salut, Kirk, salut. Uite, mi-era
0: dor
1: de tine și am mai lăsat o piesă să mă
0: suni. Da, da, uite, atunci să vorbim mai des și să iasă de vreo 10-a melodie anul acesta. Camera goală se numește noul vostru single, are o atmosferă deja tipică de Fitonia. Care a fost primul impuls care v-a dus către această melodie, Vlade?
1: E un pic complicat, deci ideea e că noi scriam o piesă, o altă piesă, mult mai metal așa, și am avut refrenul ăsta care a ajuns în piesa finală, Camera Goală, și din piesa inițială pe care o scriam, am rupt refrenul ăsta și am construit după o altă piesă pe lângă refren. Sper că are sens și am vorbit.
0: Da, da, asta înseamnă că în septembrie vorbim despre noul single Fitonia, aici la Seven. Versurile melodiei vorbesc despre absență, singurătate. E ceva, vreo chestie personală sau comună din trupă care a stat la baza acestei povești?
1: Versurile le-a scris Brândușa, așa că nu te pot ajuta la capitolul ăsta, dar din câte am observat este oarecum o temă la noi.
0: Da. Chiar voiam să te întreb, cum ați lucrat cu... Știu că Brândușa este autoarea versurilor, cum ați lucrat cu ea la construcția mesajului piesei? Sau a venit, v-a trântit versurile și gata, nu s-a mai umblat pe ele?
1: Păi, în general, cum eu produc piesele, pe partea asta vocală, încerc să-i dau cât de multă libertate, adică mesajul este întotdeauna al ei. Nu vreau deloc să o influențez, vreau cumva să exprime liber, să fie aici cumva un loc unde poate liber să își dea drumul la imaginație, la condei, la gânduri. Deci, da, în principiu ea îmi trântește cum ar veni și eventual îi mai aduc anumite modificări în cazuri de probleme fonetice sau undeva unde, nu știu, poate cuvântul râte, îl înlocuim cu altul, dar încerc să mă influențez la parte de mesaj per se.
0: Am înțeles. Un cuvânt urât scris de o fată, Doamne, Doamne, cum se poate?
1: A, urât în sensul, știi cum e limba română.
0: Da, da, da, e mega spectaculoasă. Apropo, ați lansat clip la acest single nou al vostru. În conceptul videoclipului, cum ați ajuns la ideea aceea cu demonul și cât de mult a chinuit regizoarea?

0: Da, pe Laura în timpul acestui proces, în timpul filmărilor?
1: Păi cum să zic, nu trebuie să chinuim noi, că se chinuie singură. Tot timpul încearcă cumva să vină cu ceva out of the box, să vină cu ceva un pic dincolo de primul gând și aici, la fel, conceptul este 100% al ei, nu am putea noi să ne însușim nimic. Noi nu am chinuit-o cu nimic, poate doar un pic cu, nu știu, cu neatenție la filmări sau lucruri de genul ăsta. Altfel este pur opera ei română.
0: În timpul filmărilor au fost momente în care a fost mai complicat de filmat decât ați anticipat voi, sau a fost regizoarea foarte dură cu voi?
1: Ce a fost foarte dur cu mine personal a fost vremea. Eu am jucat demonul respectiv și aveam o haină foarte cumva satinată, nu respira deloc și masca aia era greoaie. Am avut niște scene publice de filmat, s-au adunat copiii, ne rugau mămicile să plecăm că îi speriem. Adică a fost așa o chestiune să joci demonul acela în public.
0: Vlad, ați cântat anul trecut la Rockstad, a fost pe scenă și Electric Callboy și Gojira. Au schimbat aceste trupe, să zicem, experiența de la festivalul respectiv, felul în care vă construiți show-urile sau muzica, sau v-au marcat cele două show-uri?
1: Gojira nu aș putea spune că m-a marcat pe mine în vreun fel, adică îmi plac foarte mult, nu mă înțelege greșit, numai da. Cumva nu operăm în aria aia, să zic. Electric Callboy, da, e un show care mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut interacțiunea pe care aveau cu publicul, toate propsurile lor, micile momente, deci pot să zic cumva că da, este un loc în care am tinde, este cumva și pe oarecum o nișă a noastră, chit că nu facem noi tocmai EDM în felul ăla sau cum își spun ei, dar da, pot să spun că am văzut în Electric Callboy un model de urmat.
0: Vara aceasta a fost mai plină din punct de vedere al concertelor pentru trupa voastră, pentru Fitonia. Simți că a fost undeva mai altfel decât în alte părți? V-ați simțit voi mai mișto?
1: Care ar fi, să zic așa, unde ne-am simțit foarte mișto? A fost acolo la SeaWorld, la Delta Fest. Acolo a fost, nu știu, pare că festivalul meu preferat din vara asta. Am făcut eu sunetul și mi-a ieșit foarte bine, zic eu, și na, cumva și de asta îl țin în grații. Și cumva cred că se combine și cu faptul că după am mers la mare și asociez cumva toată treaba cu un concediu mișto.
0: Aha. Ce înseamnă camera goală, în afară de faptul că e cel mai recent single al vostru? Se conturează vreun album? Este un fir spre un sound spre care mergeți? Deși e clar, deja când asculți Fitonia, piesele pe care le lansați voi, te cam prins deja care e marca voastră. Bă, ăștia-s Fitonia.
1: Mai Cristi, da, să zic așa că... fără să vrem, până la urmă suntem niște oameni, avem niște influențe, sunt și eu un singur cap, nu trei. Fără să vreau, tot timpul ajung în unele pattern-uri similare. Și da, pot să spun că se conturează un sunet Fitonia și un album Fitonia, chit că încerc pe cât de mult posibil la fiecare piesă să aduc ceva nou, o tehnică nouă, ceva acolo să fie în proces de producție.
0: Eu nu spuneam ca un reproș, pentru că până la urmă trebuie să fie soundul unei trupe, adică doar eram curios dacă vă vedeți drumul pe parcursul următoarelor 24 de luni, din punct de vedere muzical mă refer.
1: Aș spera că în următoarele 24 de luni lansăm albumul ăsta care este acum în lucru și încă unul.
0: Voi la piesă lucrați mixajul, deci tu faci partea de producție și ajungi cu melodia la mixat la Marius, la Marius Costache. Cum e această colaborare? Sau vine, mai aduce și el ceva în plus sau idei?
1: Din punct de vedere creativ, nu. Piesa ajunge la el într-un stadiu, cum să zic, full printat. Dar aduce el foarte mult, cumva, să zic, și el decide un pic genul muzical al piesei prin ce decide să evidențieze. Uneori este chitara, uneori este sintetizatorul, uneori poate este, pune el mai multă chitară decât aș pune eu sau mai multă voce decât aș pune eu. Normal că discutăm, revizionăm împreună, dar eu consider că este un... Este un mixer foarte bun și cumva un adevărat profesionist și ne bucurăm că l-avem aici în România și că nu a trebuit să...
0: Umblați după el pe palte mele. Voiam să te mai întreb, știu că în auzi în România, în București când veniți că parcă v-am văzut și pe un afiș în perioada urmă.
1: Când? În 3 octombrie avem anunțat oficial un concert alături de Mist Call și Dora Gaitanovic în Quantic. Mm-hmm. Și s-ar putea până atunci să mai ajungem o dată.
0: Păi să-mi dai semn, cum știi ceva sigur să-mi dai de veste, te rog.
1: Cum?
0: Cum știi ceva sigur să-mi dai de veste? Nu știu de ce mie mi se păruse că e ceva mai încoace, mai septembrie, mai final de august. Nu mai țin...
1: Să suntem și luna asta, în august.
0: Aha, nu mai țin minte. În fine, deci când știi, spune-mi ca să zic și eu la oameni să vină să vă vadă pe scenă. Ok, mersi frumos, cam asta e. Mai e ceva de spus, nu te supăra.
1: Dacă cumva ne ce în Vâlcea să vină acum sâmbătă să ne vadă la Constelații Rock.
0: Ha, la Vâlcea, da.
1: Cam atât.
0: Bine, mersi frumos, felicitări pentru noul vostru single și vă așteptăm aici la București, da?
1: Mersi.
0: Cu plăcere, pa, pa. A fost Vlad Joldiș, chitaristul formației Fitonia. Camera goală este noul single al trupei și l-auzim în premieră astăzi aici la Radio 7.

Sting aici la Radio 7 și Rushing Water. Luna aceasta, pe 14 august, va avea loc premiera filmului Rim Nimrods, o poveste despre primii ani ai trupei Green Day, atunci când membrii ei locuiau împreună într-o dubă. A apărut și o coloană sonoră pe 31 iulie care include tot ce vrei de la Green Day, inclusiv noul single făcut pentru acest film, despre care trupa spune simplu: orice road trip are nevoie de muzică. Green Day, în cele ce urmează, ești la Radio 7. I'm

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
0: Vorba lui Nenea Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ei sunt Nothing More și am auzit în ultimele minute aici la Radio 7 cu varianta lor de We're in this together. Anul acesta grupul Accept aniversează 50 de ani de activitate cu Teutonic Titans, un album care urmează să apară în data de 4 septembrie și pe care trupa germană a reinventat 19 din cele mai mari piese ale lor, alături de nu mai puțin de 50 de invitați. Există și o versiune nouă la piesa Balls to the Wall, în care îi putem auzi pe Rob Halford, Matthias Yaps de la Scorpions, Rex Brown și Jason Bold la tobe. Iar Hoffman spune simplu, Rob este Metal God și l-ascultăm și noi în cele ce urmează aici, pe această nouă versiune, Accept, Balls to the Wall.

scoțenii din Biffy Clyro și Goodbye, iar voi veți mai auzi piese cântate ora aceasta de Rolling Stones, Citizen, celelalte cuvinte, Grimus, Dorothy și chiar acum Billy Idol se aude Speed.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

3 în 1 și celelalte cuvinte s-au auzit în ultimele 6 minute aici la Radio 7, iar noi ajungem acum la trupa Citizen, care poi mâine 7 august își va lansa un nou album, Halcyon Blues, iar noi ascultăm în cele ce urmează cel mai recent single al formației Citizen, așadar pentru prima oară aici la Radio 7 cu I Can See You From Here.

Pearl Jam s-a auzit aici la Radio 7 și Waiting for Stevie. Astăzi se împlinesc 48 de ani de când grupul Rolling Stones urca pe locul întâi în Statele Unite cu Miss You, al optelea lor number one peste ocean, din care ascultăm aici la Radio 7 chiar această piesă. Discul, vă reamintesc, se chema Some Girls.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Sextisos, Pretty Vacant. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. După 7 vine Silviu, iar noi ne reauzim mâine de la 16:30 din albumul Spre Lumi Neumblate, apărute anul trecut, Ascultăm melodia final. Pa, pa, până mâine la 4:30.

0: it's true.
1: Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Vremuri nevrotice și muzicie pe măsură. Avenged Sevenfold am avut Magic. Suntem pe 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, Silviu Munteanu este numele meu. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Aflăm și ce concerte sunt de văzut săptămâna asta prin București, dar puțin mai târziu. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la Steel Corners. Ascultăm The Trip.
1: Fixul lui Silviu.

0: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
1: Iris 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
1: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
3: Hai acasă!
4: Nu!
3: Te rog, hai acasă!
4: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină.
5: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
4: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
6: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
8: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
7: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
9: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
10: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
1: Facem radio! Put your hands together! Cum se face? Let me hear you.

0: ce mai dramă, ce mai suspin, System of a Down, ceapșui. Avem 18 minute peste ora 19, căldură mare, bibicule, 34 de grade sunt la această oră în București, zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este doar la 30%, iar vântul bate și el cu 8 km la oră. Cât despre ziua de mâine, ca de altfel următoarele, vom avea, zice la timpul probabil, 36 de grade și o minimă de 21 și, mă rog, în următoarele zile, până la sfârșitul săptămânii, vom avea minime chiar și de 23 de grade, să fie primit, amin. Iar vechitura mea din această oră vine dintr-un album din 1990, cel de-al treilea disc de studio al fostului vocalist Van Halen, David Lee Roth, A Little Ain't Enough, din care ascultăm și noi The Dogtown Shuffle.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Noel Gallagher's High Flying Birds Council Skies am avut, să dăm citire pomelnicului cu evenimente muzicale care vor avea loc în această săptămână în orașul nostru perfect, București.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această caniculară seară de miercuri 5 august la Quantic avem Om la Lună electroacustic, Sunt un frate tânăr, Remember, Florian Pidiș la Berăria H, Andrada la Hard Rock Cafe și Vlad Corb la Expirat. Mâine, joi 6 august, Fără Zahăr cântă concert de fugărit Ploaia la Quantic, care ploaie, Nuanțe la Expirat, iar la The Pub Universității avem Storytellers Acoustic Folk Blues Project cu Marcian Petrescu, omul care cântă la toate muzicuțele, și Angelo Eduard Stoica. Vineri 7 august, Natasha Cree, Balkan Flavored Synth Punk la Trei Bețivi Bar, se mai cântă piese românești cu Romanița and Band la Berăria H, Timpuri Noi cântare la Quantic, Alexandra Crescu and America la Hard Rock Cafe, și tot vineri începe la Dormeniul Știrbei festivalul Stammerwell, cap de afiș To Fit, Charlotte Cardin, Armand Popa de la noi de văzut cu trupa, și bineînțeles Nick Cave and the Bad Seeds. Sâmbătă 8 august, seară turcească cu Elfin Band la Berăria H, Fun House la Hard Rock Cafe, a doua zi de festival Stammerwell la Domeniul Știrbei, și ajungem și la ziua de duminică 9 august, avem Taraful lui Florică, să treci Florică, la Berăria H, și este cântarea săptămânii, Nick Cave and the Bad Seeds la Domeniul Știrbei la Stammerwell, care, fie vorba între noi, este de nepierdut.
1: Căminul cultural.

0: when it's over, Churches. Am avut mai puțin de 26 de minute, avem până ce ceasul din turn va bătea ora 20, iar româneasca mea vine de la o trupă care deja pregătește al doilea album, știu pe surse, o să mai vorbim în toamnă despre asta. Se numește Jamor și noi ascultăm o piesă despre depresie, pentru cine și-o mai permite în aste vremuri tulburi. Așa, depresia ca un lux.
1: Românească lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus Întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la Seven.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: vară caniculară, chiar de miercuri și de început de august, prima oră de destresare se va încheia în viitorul apropiat. Silviu Munteanu este numele, dar și renumele meu. Ne vom reauzi, mă, normal, și ora următoare cu alte șlagăre varietăți, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu Def Leppard și Red Hot Chili Peppers.
1: Facem radio cum se face.

0: împreună cu Beartooth, Everything Burns. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și în online pe radio-7.ro de ascultat. Bună seara, suntem în cea de-a doua oră de stresera. Eu sunt Silviu Munteanu, două ceasuri cu aproximație mai petrecem împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră este un live cântat de Tito and Tarantula. Ascultăm After Dark.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
1: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
6: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Soundgarden, Black Hole Sun. Avem 20 de minute peste ora 20. 32 de grade sunt peste București la această oră. După cum puteți bănui, 0% șanse de precipitații. Scăzută este și umiditatea în atmosferă la doar 35%, iar vântul bate cu 6 km la oră. Cât despre Vechitura mea, este o piesă care vine dintr-un album care a apărut astăzi, 5 august, dar în 1966, mai exact acum 60 de ani, este vorba despre albumul Revolver al celebrei trupe The Beatles, din care ascultăm și noi o piesă care, ce să vezi, a fost înregistrată doar pe 4 track-uri, Tomorrow Never Knows.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 5 august la anul 1100. Henry I a fost încoronat atunci rege al Angliei la Westminster Abbey. Henry I al Angliei a fost al patrulea fiu al lui William I Cuceritorul, primul rege al Angliei după cucerirea normandă din 1066. El a succedat fratelui său mai mare, William al II al Angliei, în 1100 și l-a învins pe fratele lui mai mare, Robert Curtois, pentru a deveni duce de Normandia în anul 1106. Pe 5 august în anul 1583, exploratorul Humphrey Gilbert a înființat prima colonie engleză în America de Nord. Este vorba despre orașul St. John's, în prezent din provincia Newfoundland și Labrador din Canada. Sir Humphrey Gilbert a fost frate vitreg cu Sir Walter Raleigh, aventurier, explorator, parlamentar și ofițer activat în timpul domniei reginei Elisabeta I și a fost un pionier al colonizării Irlandei și Americii de Nord de către englezi. La 5 august în anul 1716, o cincime din armata otomană și marele vizir au fost uciși în bătălia de la Petrovaradin. Pe zborul austro-turc din 1716-1718 a izbucnit dorința Imperiului Otoman de a schimba condițiile păcii de la Karlovitz. În anul 1714 a izbucnit un conflict cu Republica Venețiană, de partea căreia s-a alăturat în 1716 Imperiul Habsburgic, ale cărui trupe a fost comandată de Eugen de Savoia. Mai întâi austrici au cucerit Petrovaradin în prezentul grubia Novi Sadului, tabăra principală a turcilor. Mai apoi au cucerit Belgradul după un asalt general. A urmat Timișoara, capturată după un asediu de 2 luni. Bonusul zilei de 5 august vine din anul 1858. Atunci a fost realizată prima legătură telegrafică prin cablu între Europa și America. Omul de afaceri american Cyrus Field a terminat instalarea primului cablu telegrafic subacvatic, care făcea legătura între Marea Britanie și Statele Unite ale Americii. Acesta a fost transportat cu ajutorul vasului Niagara. Cablul telegrafic transatlantic a fost primul cablu utilizat pentru comunicații telegrafice întins pe fundul Oceanului Atlantic. El a fost întins între Telegraph Field, insula Valencia din vestul Irlandei și până la Heads Content în estul Newfoundlandului. Cablul transatlantic a legat informațional Europa de America de Nord și a accelerat comunicațiile între cele două continente. Înainte, un mesaj trimis peste Atlantic cu vaporul ar fi ajuns în 10 zile. În instalarea cablului, comunicațiile au devenit o chestiune de câteva minute. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
3: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: 5 de minute până când orologiul va bătea ora 21. Hai să stăm și la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Pe 5 august în 1975, producătorul muzical pe care îl mai cântăm și noi din când în când aici și cumva printre primii punkiști din zona asta muzicală, King Fully, despre el este vorba, punea bazele primei trupe de doamne, de femei rock and roll, The Runaways, cu Joan Jett, Lita Ford și Mickey Steele, care mai târziu era parte și din proiectul muzical The Bangles sau Bangle, parcă, în fine. În 1962, la doar 36 de ani, moare în urma unei doze de barbiturice Marilyn Monroe în Brentwood, Los Angeles, California. În 1975, Stevie Wonder semnează unul din cele mai mari contracte din lume, 13 milioane de euro pentru 7 albume care trebuie scoase în următorii 7 ani, iar pe 5 august 2007 ne-a părăsit Florian Pitiș, actor de teatru și film, regizor, traducător, folkist în sensul în care a și cântat și, bineînțeles, realizator de programe radio.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: În fiecare duminică seară de la ora 8.
8: Attention, attention.
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ecoutez le show musical! Yeah!
7: Tu să ai ceva rece la frigider.
6: Posibil să fie nevoie.
8: Vous pour la danse.
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
10: Ceva fără cuvinte.
8: Super!
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
12: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
7: Despre seara la 7.

0: Lumea știe de la AC/DC, she's got the jack și uite așa s-a mai dus o zi de miercuri prin viețile noastre. Se duce în curând și cea de-a doua oră de străseara. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră este cea mai recentă piesă Roadkill Soda, Vita.
1: Românească lui Silvio.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Three Days Grace, Don't Wanna Go Home Tonight, ce să ne mai facem. 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Scuze, eu sunt Silviu Munteanu, scuze de la tuse, și aproximativ un ceas mai petrecem împreună cu șlagăre, varietăție, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră, ce frumos sună asta, este ultimul șlagăr de la Marilyn Manson din viitorul lui album care va apărea zilele astea în august. Marilyn Manson, ascultăm From the World Enemy.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio!

0: Unic, am avut aproape 17 minute, sunt peste ora 21. La această oră, peste București, sunt 30 de grade, 0% șanse de precipitații. Umiditatea în atmosferă este de 41%, iar vântul bate cu 6 km la oră. Și vechitura mea vine din 1977, din filmul Sat de Night Fever. Am spus, filmul e și până album firește, ascultăm Bee Gees, Staying Alive.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: 2001 Falls am avut, mai avem la doar un pic distanță două povești.
1: Povești cu distores.
0: Se întâmpla pe 5 august 1973, când aceste două legende ale muzicii, Brian Eno împreună cu Robert Fripp de la King Crimson, au pus ei de o colaborare. Eno experimenta cu tot soiul de sunete pe sintetizatoare și Fripp făcea minunile lui cu chitara și au scos acest proiect care are și un nume, mă scuzați, zice Pussy Footing. Și mă rog, ideea e că astăzi au început, astăzi a fost lansat discul, dar în 1973, iar înregistrările s-au făcut în trei sesiuni din septembrie 1972. Și tot astăzi, 5 august, dar în 1998, vine pe lume Miles, primul născut al toboșarului Metallica, Lars Ulrich.
1: Povești cu distores. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
1: Exclusiv la 7.

0: tocmai ce l-am pomenit pe Lars Ulrich mai devreme și uite că și trupa de miliardari Metallica a simțit nevoia să intre în emisie. Am avut Too Far Gone, puțin peste 25 de minute ne despart de ora 20. Este timpul pentru piesa tristă și melancolică a serii, mai mult melancolică, mai puțin tristă, care vine de la Christabel împreună cu regizorul care s-a ocupat și de muzică, David Lynch. Ascultăm Real Love.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Radio 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
0: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Destre seara la 7.

0: Mad Wine și Stick and Stones. Doamnelor, domnișoarilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu. Prin prezenta vă aduc la cunoștință că mâine seară nu ne auzim, dar ne vom auzi pe zi, căci voi fi în emisie după ora 1 și vom sta împreună până la vreo 4 jumate. Cam așa, păi acestea fiind spuse, din prea plinul inimii mele, o noapte liniștită să avem cu toții. Și românesca mea de final este așa, un, să zicem, punk de dorobanți. Chiar asta este, ascultăm Zob și Doar în vis. Noapte bună!
1: Românesca lui Silvio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

Vorbe cu personalitate. Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
1: Exclusiv la 7.

0: And stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Albu și sunt sigur că se poate privi dincolo de ce se vede.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!